Because of that, you can't go in any place and meet

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ponovo ti govorim, ljubavi moja, a počeo sam sjajno da ponižavam i griješim. Gotovo pri kraju i gotovo mudrac na početku, tu sam da se tješim. Ponovo ti govorim, ljubavi moja, na obratnom putu pretvoren u ranu, poslije sedam mora i vlastite zemlje.

ponovo ti govorim, ljubavi moja, negdje sam već bio, sad ostavljam sve to, da ti poslije sreće, hrabrosti i znanja, da ti poslije svijeta

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

onda otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom

Evo me, dobro jutro. Fly me to the Marks, kaže Franci. Pjesma sa istoimenog 76. albuma. A šta kažu aplikacije za vrijeme? 25 stupnjeva trenutno u Puli. A danas će biti, kažu, pretežno sunčano, ponegdje povećano na oblaku, moguće je kiša ili pljusak, ali to uz granicu sa Slovenijom. Puhaće umjerena do pojačana na jugu Istre, mjestimice jaka, na udare olujna bura, a ona će slabjeti od sredine dana i na zapadnoj obali okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature do 23, a najviše dnevne do 32. Biometeorološka prognoza je povoljna, a za osjet ugode kažu da je ugodno. Pa da, nije loše. Vlažnost zraka 52%. A temperatura mora jučer u 8 sati 27,4 stupnja. Za ovo područje sutra je u najavi neke padaline, ako vas to zanima i nedostaju vam. Vodovod nema nikakvih obavijesti da će nekome zatvoriti vodu, a Pula, HEP, kažu Išići, dio naselja Kubra 104 od 8.30 do 10.30. Pa ako nas tamo slušaju, eto, palite svijeće. 8 sati je i 14 minuta, još jednom dobro jutro.

Jutros je gradonačelnik, to jest grad Pula, je objavio vijest da je donesena odluka o imenovanju članova kazališnog vijeća. Dosadašnjim članovima istekao mandat 30. kolovoza, pa je ovom odlukom gradonačelnik, to je ono troje članova koje imenuje, nekad imenovalo gradsko vijeće, sad ih samo imenuje gradonačelnik. On je odabrao iste kandidate. Provjerene one kojima vjeruju, a oni njega slušaju.

sigurno idemo u propast. Istra 24, Maja Okanović piše da uskoro kreće. Čini se, kako kaže naslov, čini se da je sve spremno za rekonstrukciju Pulske ulice 43. Istarske divizije. Vjerujem da je to, posebno oni koji koriste svakodnevno, da je to lijepa vijest za njih. Pa kaže tekst da će uskoro svanuti dan kad će jedno od najvažnijih, a ujedno i najzapuštenijih pulskih prometnica, a to je ulica 43. Istarske divizije, ući u dugo očekivanu rekonstrukciju. Najavu za to daje nedavno okončani proces javne nabave na komu je za izvođača radova odabrana tvrtka Cesta d.o.o. iz Pule, a tko bi drugi. To dodajem ja. Jedna od ukupno dvije tvrtke koje su se javile na natječaj grada Pule, na kojem je rekonstrukcija procijenjena na 1,76 milijuna eura. Obje ponude bile su znatno niže od ovog iznosa. Ponuđač TGT Adriatic ponudio je nešto preko 1,5 milijuna eura, no ponuda Cesta d.o.o. bila je nešto niža, iznosila 1.471.599 eura, što s dodatnim PDV-om znači da će cijela rekonstrukcija koštati oko ili nešto ispod 1,84 milijuna eura. Kaže dalje Maja Kanović da po broju zakrpa na asfaltu ulica 43. Istarske divizije možda i pulski rekorder, ali svakako se nalazi u samom vrhu. Situacija je toliko tužnija što se u njoj već 30. godina nalazi i sam epicentar gradskog i međugradskog prometa, kompleksa autobusnog kolodvora, te garaže i sjedište Pula prometa. Rekonstrukcija ove oko 750 metara dugačke gradske prometnice prema projektu koji je još 2022. izradila pulska tvrtka Pontifex dijelit će se u dvije funkcionalne cjeline. Dakle, prva faza vidi se iz natječajne dokumentacije, podrazumijeva rekonstrukciju postojećih kolnih i pješačkih prometnih površina javne rasvjete u duljini od 400 metara. I to na potez od rotora na križanju s Koparskom ulicom do ulaza na trg Prve Istarske brigade kod zgrade Herkulane, nekadašnji ulaz u kasarnu. Dok se druga odnosi na preostalih 350 metara, dakle od tog ulaza pa sve do punte. A onda ide izjava da nije predviđeno zatvaranje cjelokupne trase od Punte do Rotora s Koparskom ulicom u jednoj fazi, već će se promet odvijati sukladno fazama gradnje, kažu, ili rekli su već za portal ranije iz grada, te dodaju da će u istom obuhvatu društvo Vodovod Pula Labin izvoditi radove na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže te sustava sanitarne odvodnje, dok će društvo HEP Elektroistra Pula izvoditi radove na izgradnji srednje naponske i niskonaponske elektroenergetske mreže. Onda će kad sve završi doći ova ekipa s optikom i razrovati sve. Mislim, to ne piše, to ja brinem. U svakom slučaju zahtjevan projekt koji će u skladu s tom zahtjevnošću nešto duže potrajati, no rok od 24 mjeseca koji je naveden u natječajnoj dokumentaciji treba bi biti ipak znatno kraći, kažu iz grada. U slučaju uspjeha, a to se dogodilo,

predstavljao jedan od simbola ulaza u grad. Drvored kestena zadržat će se, projektom je predviđena zamjena isključivo onih stabala koja se temeljem stručne procjene ne može dugoročno jamčiti stabilnost, a sve u skladu sa specijalističkim elaboratom o kontroli uličnih stabala izrađenih tijekom izrade projektne dokumentacije.

u nadi dakle da će stabla ostati, da će rekonstrukcija brzo završiti i da ćemo se napokon tom ulicom voziti bez ikakvih osjećaja. Dakle, možda do turističke sezone bude gotovo, ali puno su nas puta prevarili, pa zašto bi im vjerovali?

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A jučer je došla i objavljena je tužna vijest da je umro Slobodan Schneider. Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik, publicist, a u posljednje vrijeme bio i Telegrafom kolumnist. Najvažniji hrvatski dramski pisac nakon Krleže i europski najpriznatiji hrvatski dramski pisac, tako ga je svojevremeno opisao Miljenko Jergović. Napustio je ovaj svijet u 78. godini života. Prvo je Miljenko Jergović jučer napisao jedan tekst povodom smrti Slobodana Schneidera, pa ću ga sad pročitati. Dakle, kaže Miljenko Jergović, u četvrtak 7. kolovoza 82. godine na Splitskom je ljetu u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održana premijera predstave Hrvatski Faust po tekstu Slobodana Schneidera i u režiji Dine Radojevića. U nedjelju 7. studenog iste godine, dakle 82. u Beogradu je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Hrvatskog Fausta režirao Slobodan Unkovski. Krajem iste godine u Varaždinu je u kazalištu koje je tada nosilo ime Augusta Cesarca, koje je kasnije promijenjeno da ne vrijeđa svjetlu hrvatsku uspomenu na cesarčeve ubojice, predstavu je dakle u Varaždinu prema istom tekstu režirao Petar Veček. Sve su tri predstave svaka na svoj način bile uvredljive po malograđanske sentimente hrvatskih kulturnih, književnih i političkih elita. Rečeno je da Schneider krivotvori povijest i vrijeđa Hrvate. Ništa on nije krivotvorio, a pogotovo nije vrijeđao, nastavlja Jergović. Prije bi se moglo reći da je tekst bio veliki, da je progovarao iz srca jedne velike kulture i književnosti. O svome hrvatstvu Schneider posvjedočio onako kako bi Nijemac posvjedočio svom njemstvu. To je bilo ono što je zasmetalo višak stila, talenta i pameti. Ono čime je autor nadmašivo mjere mjesnih, duhovnih i književnih patuljaka. Tekst je uskoro kao nijedan u ukupnoj hrvatskoj književnoj i teatarskoj povijesti izašao na europske pozornice, ali u domovini, u Hrvatskoj, u Zagrebu i u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu, u čijim se prostorima i odvija radnja komada, Hrvatski Faust bio zabranjen. Zabrana Hrvatskog Fausta nadživjela je pisca i vjerojatno je najdugovječnija zabrana nekog umjetničkog djela u današnjoj Europi. Time su hrvatski teatar i hrvatska književnost odali počast svom velikom piscu. Možda bi bilo zgodno da mu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu upriliče i komemoraciju, kaže Jergović.

A jedna od posljednjih kolumni koja je za Telegram napisao Slobodan Schneider nosila je naslov Četvrt stoljeća dijelim život s jednim otokom, a više ne čujem ni kosa ni grdelina. Kaže dalje Slobodan Schneider, sjedim jutros na kamenu na molu uz kraj od Sabajla i od Svanuća, uživam u zori ružoprstoj prebirući o tome kako bi bilo da napišem jednu ljetnu kolumnu, jednu kolumnu o prirodi. Ne o društvenim prijeporima, omrazama, ideološkim ratovima, već neki komadić književnosti, ako se posreći, o prirodi samoj, o pejzažu, o kršu otočkom, o plaveti morskoj. Upravo onako, ako se malo može usporediti s velikim, kako je tragično preminuli hrvatski pjesnik Josip Pupačić ispisao svoje antologijske stihove o jednom jutarnjem razgovoru s morem. I tako sjedim na kamenu kao svinga pun zagonetki i rado bih jako razgovarao s prirodom. Ružoprsta zora godine gospodnje 2026. lijepa je, ali zalivena šutnjom, nema ptica. Nema ni jedne ptice da zacvrkuta, nema kosa, nema grdelina. U gajevima i maslinicima, u vinogradima, dijelom podivljalim, ptice više ne stanuju. Prije nekoliko godina promatrao sam ptičju skupštinu na Golemu Boru koji barem već 100 godina raste ispred moje kuće. Na skupštini živahno je raspravljalo ne manje od 100 vrana, jedna je očito prezidirala. Vijećanje je trajalo 1 sat nakon što je prošao, jato se kao jedan diglo uvis i nestalo, odonda više nemamo ni vrane. Tu i tamo koji gale, gdje ih je ranije bilo na desetke. Prošle su već 2 godine kako sam promatrao ljubavni let lastavićeg para. Pogledam u more, još uvijek bistro i čisto, čistije no drugdje, ali u njemu više nema života. Bilo bi slično da se kupamo u ovečem bazenu. Mi smo na otok došli prije 4 stoljeća. More u vali kipilo je životom. Prije svega je tu bilo morske trave, hrane ribama, pa i onim malenim koje mularija lovi na pužiće. Nema više ni najmanjih riba, nema rakova, nestale su morske zvijezde, trpovi, nema više ničega osim samog mora. Taj se element još drži. To je ona talesova voda, prapočelo s tim se još par desetljeća može računati. Tankeri plove južni od otoka, jahte nadati se ne zagađuju osobito. Nema još ni tako mnogo turista, nije se još dogodilo da se očevi počupaju oko ručnika, ali osim nas ljudi na otoku ne živi više nitko. Prije 4. vijeka na otoku još su s ljudima živjeli ježevi. Pamtim da smo jednog hranili jabukama, nema simpatičnije životinjice. Uvečer počinjao bi bal šišmiša. Oni su mirno živjeli 100 godina na tavanima. Te kuće danas su napuštene, ali su staništa ostala kakva su bila. Šišmiši su nestali. Kuće mrtvih ljudi time su postale još mrtvije. Nemoguće je vidjeti jednog jedinoga. Muha imademo svu silu i komaraca, ali šišmišinac, kako se veli trogirski, ne obadaju. A naš otok ima vlastitog čuka, on se javlja u dubokoj noći, misli se da je glasnik smrti, nema ga više. A umire se i dalje, samo u doba korone umrlo je nekoliko nas bodula. Umro je nedavno i zadnji ribar koji je u našoj vali još bacao mrežu. Pa ni on nije mogao dobiti pristojan ispraćaj našeg bodulskog čuka. Ostali smo mi koji smo došli, a cijela priroda od nas je pobjegla. Eto, htjedok popisati prirodu, nitko se nije odazvao, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče. Možda jedino da pruži priliku studentima književnosti uvježbati onomatopeju, besmrtni nazorovi stihovi, himna suncu, prirodi, životu. Ali u samoj pjesmi nešto danas zvuči zloguko, veli nazor obraćajući se zemniku, dakle čovjeku, da hram u kojemu se himnički slavi život šuti. George Steiner u svojoj zadnjoj knjizi opisuje tugu primata koji
promatra čovjeka što je otpao od prirode. Mi do duše i sami smo primati, eto i nas samih sa sobom. Tu su još mačke koje caruju našim smetlištima, s njima smo jedinima u simbiozi, preko gomila smeća što ga proizvodimo. Volio bih čut grdelina, kosa, gledati šišmiše, no to mogu jedino u zološkom vrtu, valjda u kopačkom ritu, za crku to još koja ptica. U romanu Anđeo nestajanja detaljno sam opisao kako homo sapiens samog sebe izlaže u kavezu. Iz tih nas kaveza gleda gorila, te si misli svoje. Jedna od posljednjih kolumni napisana Slobodana Šnajdera, koja je napisana 27.7. ove godine.

Hrvati mi idu na jetra, nikako čudo. Družim se s njima već 38 godina. Kao prvo, svi se znaju, drugo, ostavljaju smeće za sobom, treće, u stanju su da vam probiju uši revolucijom i ženama. Dim njihovih cigareta puni barove u trokutu između Minhena, Vancouvera i sidnejskih dokova. U lijevoj mladi luk, u desnoj komad pečene janjetine. U džepu katekizam hrvatskih kamikaza. Dodajmo tome da uvijek nalaze ispriku za svoje postupke. Kao veliki ruski državnici uvijek nađu prikladan savjet.

Bilo što je dovoljno da se uvrijede. Zapaleno u cigaretu emigriraju nekuda. Ponekad ih ne vidim godinama, ponekad desetljećima. Ja pokupim smeće za njima i ugradim ga u sljedeću pjesmu. Ne moram naglašavati da žalim što se tako lako vrijeđaju, ali hrvatski pjesnik ima pravo i rodoljubnu dužnost da kaže što mu je na jetra. U mom slučaju to su Hrvati. Možda je posrijedi onaj panični osjećaj da su ti ljudi dio moje sudbine. Možda je razlog u činjenici da polako, ali sigurno gubim živce. Možda dopuštam razne mogućnosti, ali ne vidim nikakvog razloga za čuđenje.

0: ožalaš sceni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković.
1: Amen.
0: Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A nekad su novine, dok su još bile onako šuškave, imale lijepi običaj, pa su objavljivale pisma čitatelja, mišljenja i tako dalje. Recimo jedan Naum Chomsky je gomilu svojih tekstova upravo objavljivao tako, jer je pisao nekim malim lokalnim tiskanim medijima koji su objavljivali njegove tekstove kao pisma čitatelja. Ima i par knjiga koje je sažao i objavio s tim tekstovima. Pa taj običaj ima i New York Times, koji ne spada u te male lokalne novine, nego u mainstream medije, pa on tamo objavljuje zanimljiva razmišljenja, opinion svojih čitatelja. Pa je tako psiholog i profesor na poslovnoj školi Wharton napisao jedno pismo ili jedan tekst, esej, kako oni kažu. A naslov je: postoji uistinu samo jedan način da se učenike i studente spriječi u varanju. Pa kaže on u tom tekstu: dan prije ispita koji se rješava kod kuće na mom dodiplomskom kolegiju na Whartonu, nekoliko mi je studenata poslalo panične poruke da dio njihovih kolega planira koristiti umjetnu inteligenciju za varanje. Nakon što sam cijeli semestar proveo pokušavajući svakoga od njih izvući ono najbolje, razočaralo me saznanje o onom najgorem u njima. Doživio sam to kao izdaju. Međutim, kad se 95 studenata prijavilo na ispit, dočekalo ih je iznenađenje. Izbacio sam pitanja s višestrukim izborom i kratkim odgovorima koje obično zadajem. Umjesto toga zatražio sam od njih da napišu esej primjenjujući načela organizacijske psihologije koju smo proučavali o tome kako motivirati studente da prestanu varati. Kaže dalje Adam Grant: njihovi su me odgovori šokirali. Gotovo nitko od studenata nije smatrao da je varanje kršenje integriteta. Većina je nalazila isprike: pod velikim smo stresom, svi to drugi rade, nemamo izbora. Zvučali su poput profesionalnih bejzbolaša u eri steroida. ChatGPT bio njihovo sredstvo za poboljšanje izvedbe. Kako se obrazovne ustanove suočavaju s ovim problemom, mnogi profesori prelaze na pisanje eseja u učionici i usmene ispite, no stvaranje prepreka nikad neće biti dovoljno. Moramo doći do korijena problema promjenom temeljnih motivacija učenika i studenata. Kroz niz istraživanja u različitim kontekstima, psiholozi su otkrili da porastom uloga u natjecateljskom izazovu raste i stopa varanja. Neki su ljudi uglavnom imuni na taj učinak, oni se ne vode logikom posljedica računajući hoće li korist od varanja nadmašiti cijenu eventualnog hvatanja. Oni se pitaju što je ispravno učiniti za osobu poput mene u ovakvoj situaciji. Oni imaju snažan moralni identitet. To je izraz koji psiholozi koriste za duboku brigu o tome da se bude osoba od časti integriteta. Brojni dokazi pokazuju da moralni identitet može pomoći ljudima da se odupru iskušenju varanja, laganja i krađe. Kada ljudi posjeduju snažan moralni identitet, neetično ponašanje doživljavaju kao prekršaj ne samo pravila, već i vlastitih vrijednosti. Predviđaju snažni osjećaj krivnje pri samoj pomisli na pogrešno postupanje i veći ponos pri pomisli na činjenje prave stvari. Vjeruju da njihovi izbori odražavaju njihov karakter, a to ima golemu snagu. Najbolji način da se to usadi jest potaknuti mlade da dosljedno razmišljaju o etičkim posljedicama svojih postupaka. Što ranije počnu, to bolje. Piše dalje Adam Grant: mnoge škole pokušavaju aktivirati moralni identitet tražeći od učenika da se pridržavaju kodeksa časti ili polože prisegu poštenja. Takve su prisege često neučinkovite, a ponekad imaju i suprotan učinak. U jednom eksperimentu traženje od studenata da prije ispita potpišu izjavu o poštenju udvostručilo je stopu varanja. Samo postojanje prisege sugeriralo im je da je nepošteno ponašanje vjerojatno uobičajeno, pa zašto onda ne bi i oni varali? U prošlosti su istraživanja pokazivala da su učenici koji varaju zbog toga osjećali krivnju. To je bilo zadnje utočište, dovoljno stigmatizirano da mnogi ne bi priznali da to čine. Kako bi procijenili koliko je to bilo rašireno, istraživači su morali ispitivati učenika o procjeni varanja među vršnjacima ili provoditi anonimne ankete. Prošle godine, kad sam anketirao studente elitnih sveučilišta o njihovim stavovima prema varanju, mnogi su otvoreno priznali da su varali kako bi upisali fakultet i pritom su anketu potpisali svojim punim imenom i prezimenom. Umjetna inteligencija nije samo težala hvatanje varalica. Učinila je varanje toliko jednostavnim, primamljivim i dostupnim da mnogi studenti više uopće ne misle da je to pogrešno. Jedan student sa sveučilišta Ivy League napisao je u mojoj anketi: varanje je kreativan izričaj i oblik rješavanja problema. Ako možeš zaobići nametnuto ograničenje i ne biti uhvaćen, svaka čast. Zaista, kako biste se osjećali da saznate da je vaš kirurg varao kako bi upisao medicinu ili da je varao na ispitima tijekom studija medicine? Psiholozi su otkrili da mnogi ljudi prosuđuju vlastiti integritet služeći se sustavom zasluga i dugova. Nakon što učine nešto kreposno, često smatraju da su stekli kredit za prepuštanje poroku: dobra sam osoba, pa je u redu učiniti nešto loše. Racionaliziraju ili još gore: dobra sam osoba, stoga ovo ne može biti loša stvar. U mojim anketama mnogi su studenti opravdavali varanje odvajanjem tog postupka od vlastite osobnosti. Da, povremeno su varali, ali nisu varalice. Samo su radili ono što je bilo nužno za uspjeh. To ne vrijedi za osobe sa snažnim moralnim identitetom. Ono osjećaju odgovornost činiti ono što je ispravno. Zato su mi se pojedini studenti obratili kako bi me upozorili na planove svojih kolega umjesto da im se jednostavno pridruže. Način da se većem broju učenika pomogne razviti moralni kompas jest integracija etike u sam nastavni plan i program. Najčvršći dokazi za to dolaze iz sektora financijskih savjetnika koji moraju položiti ispit za licencu kako bi radili u struci. U prijelomnoj analizi provedenoj na više od milijun savjetnika, oni koji su ispit polagali u godinama kada je veći naglasak bio na etičkim pitanjima i koji su stoga morali detaljno proučavati tu temu, kasnije su imali 25% nižu godišnju stopu disciplinskih prekršaja. Čak i 3 godine kasnije, savjetnici s više etičkog obrazovanja činili su znatno manje prijestupa od svojih kolega. Nije bila riječ samo o poznavanju propisa, provodeći više vremena s gradivom i istinski ga promišljajući, internalizirali su dublji osjećaj za ispravno i pogrešno unutar svoje profesije. Kad bi se njihovi poslodavci našli usred skandala, ti su savjetnici češće davali otkaze jer nisu željeli raditi za tvrtke koje gaze njihove osobne vrijednosti.

profesor i psiholog na sveučilištu Wharton. Trenutak u kojem se djeluje također je presudan. Proučavanje etike imalo je najveći utjecaj na savjetnike bez prethodnog iskustva i na one ranije bez povijesti prekršaja. Ako želimo izgraditi snažan moralni identitet kod mladih, idealno je doprijeti do njih prije nego što se uopće nađu pred iskušenjem. Prema anonimnim anketama, oko trećine djece počne varati već u osnovnoj školi, a taj se postotak samo povećava kroz više razreda i srednju školu. Kad se suoče s iskušenjem, pomaže upravo učvršćivanje moralnog identiteta. U eksperimentu provedenom na više od 20.000 ispitanika, izjave o poštenju imale su najbolji učinak onda kada su sudionicima pomogle prepoznati moralne implikacije vlastitih radnji. Ljudi su znatno rjeđe varali nakon podsjetnika da je poštenje koncept tipa sve ili ništa, te da ispravno postupanje gradi kulturu povjerenja, društvene odgovornosti i integriteta. U svakom domu i svakoj učionici trebali bismo poticati mlade da razmisle o tome kako je varanje nepošteno prema njihovim prijateljima, kako potkopava izgradnju pravednog društva i kako uništava nastojanje da postanu ljudi s načelima. Bit integriteta se svodi na spoznaju da cilj ne opravdava sredstvo. Naša postignuća mogu definirati naš uspjeh, ali način na koji dolazimo do njih određuje naš karakter, završava Adam Grant. Da, dosta utopijski za ove naše prostore. Legendarna izjava Gorana Bregovića kad je rekao, mislim da je bilo u Feralu, u Bosni kad hoćeš nekog pohvaliti, ali mislim ova Bosna je naravno cijela Jugoslavija bivša, kaže, kad hoćeš nekog pohvaliti mu, kažeš, e, jesi lopov.

Sanja Modrić piše na Telegramu komentar: ovo su sigurno najgadljivije od najgadljivijih objava protiv prosvjeda Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koga je za 5. rujna u Zagrebu sazvala lokalna inicijativa Gospiće Naš dom zbog 37.000 tona toksičnog otpada istovarenog u njihov gradić. Evo ih sa Twittera, dakle, te najgadljivije objave. Prva, citat: moralno-logistička dilema hrvatskih progresivnih ljevičara, na Hod za Liku ili na sprovod Ratka Mladića. I druga, dan ranije, uz objavu kompletnog popisa više desetaka ekoloških i drugih udruga, sindikata i zaklada, te imena preko 200 javnih osoba koji su podržali dolazak na skup. Opet citat: na prvu pomislih da je to popis koordinatora putovanja na sprovod Ratka Mladića. I nastavlja Sanja Modrić: bilo bi pre djetinjast užasavati se nad tolikom zločom koja s krvavim ratnim zločincem Mladićem izjednačava građane zabrinute zbog trovanja zemlje, vode i života, ne samo u Gospiću, nego i na nizu drugih divljih odlagališta rasutih diljem države. Društvene mreže mjestimično su postale bijedna pozornica na kojoj se raznim potvarama, lažima i prljavštinama naslađuje koje kakav ljudski ološ. Kloaka je to iz koje smrdi i na interkontinentalne udaljenosti. Zašto bi prema tome bilo nemoguće da se o ljudima koji zajedno žele poručiti vlastima da puno bolje nego dosad čuvaju Hrvatsku, začne čak i nešto ovako odurno u kakvom goveđem mozgu? Ljudske zajednice moraju, nažalost, konstantno računati s dozom nakrade i pokvarenosti unutar samog tkiva. Mržnja je zasljepljujuća bolest, kao glaukom. Dobro, znamo, moraš se naviknuti i ne bi zapravo trebalo stavljati ovakve bolesne citate na vidjelo svima. Bolje da ih se preda mraku kome i pripadaju. Ali njihov autor je sveučilišni nastavnik i predavač, posjednik znanstvene titule u području komunikacija i čak član Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Dakle, na poklonički, podanički ispraćaj Ratka Mladića, balkanskog krvnika iz Srebrenice, Škabrnje, Vrlike, Sarajeva i drugih stratišta na kojima su ostala tijela tisuća civila i djece, ljude koji se spremaju u Zagreb šalje docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu imenom Kristijan Sedak. Ne neki luzer koji se klati ispred dućana s pet piva u krvi, ogorčen, ideološki ostrašćen jer je privatno i društveno nitko i ništa, nego format koga na konferencijama i seminarima predstavljaju kao uglednog stručnjaka u domeni informacijskih i komunikacijskih znanosti, znalca za područja političke komunikacije, odnosa s javnošću i govorništva. Sav taj različiti svijet potpuno isti, uglavnom samo po tome što sljedeće subote želi dići zborni glas za Hrvatsku koja će rasti zdrava djeca, letjeti pčele, cvasti smilje i teći čiste rijeke, uvrijedio je pogani jezik doktora komunikologije koji prima plaću u visokoobrazovnoj ustanovi Katoličke crkve i koji se predstavlja kao toliko čisti moralan u svojoj profesionalnoj ljudskoj posturi da su ga ove godine u Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću izabrali u svoj sud časti da časti etičkim standardima podučava svoje eventualno posrnule kolege. Prljavu insinuaciju na teret sudionika prosvjeda za zaštitu prirode konstruira tip kome u biografiji piše da je posebno posvećen temi retorika i kultura javnog nastupa. Nastavnik je to koji u ime hrvatskog školstva izlazi pred studente i k svemu tome još i šef komunikacija Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Prosvjednici odasvud koje ćemo vidjeti u Zagrebu, kako traže da se odmah zaustavi devastacija prirode, za njega su isto što i Ratko Mladić. Hrvatsko, nastavlja dalje Sanja Modrić, Hrvatsko katoličko sveučilište trebalo bi primijetiti da njihov zaposlenik Dr. Sedak javno istupa kao ultradesničarski fanatik ili kao plaćenik onog najgoreg u vlasti ili kao oboj odjednom, pa se zapitati je li to, kako ih takav fundamentalist predstavlja, spojivo s akademskim i institucionalnim ugledom koji bi željeli imati. Status sveučilišnog nastavnika traži stalnu društvenu odgovornost izvan učionice, a toksični politički diskurs, ekstremno blaćenje i dehumanizacija protivnika nisu najbolja preporuka ni za kućni savjet u neboderu, a pogotovo ne za sud časti za udruge odnose s javnošću i za Šibenski festival namijenjen djeci. Ne znamo hoće li spomenute institucije ikako reagirati na Sedako visoki doprinos izgradnji normalnog i tolerantnog društva, ali kako god bilo, to će o njima samima govoriti bolje od tisuću riječi, završava Sanja Modrić. Naravno da neće reagirati, pa i postavljen je tamo jer dijele slična uvjerenja. A moralni integritet, etika i to, mako. Šta je to? Kada ovo čitam, onda mi padne na pamet, nedavno je u Istarskom narodnom kazalištu Montaž Stroje izveo svoju verziju Solarisa i tamo se pojavljuje, mislim, to je, ta rečenica se pojavljuje u filmu Solaris Andreja Tarkovskog. Sram je osjećaj koji će spasiti čovječanstvo. Svima koji smo bili tad u kazalištu to zazvučilo onako wow, koji možda nisu imali prilike prije čuti tu rečenicu. Ali da, stvarno, danas zvuči to još 50 godina kasnije, nakon što je snimljena, izgovorena u filmu, zvuči proročanski. I trebamo se zapitati oko nje, da.
Pa kažu po internetima da je cijela jedna terapeutska kultura nam je govorila da je sram teret, ostatak represivnog odgoja, nešto što blokira. Tarkovski tvrdi suprotno. Sram je posljednji dokaz da je čovjek još uvijek čovjek. Vrijedi znati da ta rečenica koju Tarkovski stavlja u film nema u knjizi Stanislava Lema. Lem je napisao roman O granicama spoznaje, o susredu s inteligencijom koja nam je toliko strana da je nikad nećemo razumjeti. Tarkovski od toga napravio nešto drugo, priču o savjesti. Lem se zbog toga s njim posvađao i do kraja života govorio mu da je redatelj snimio zločin i kaznu u svemiru umjesto njegove knjige. Bio je u pravu, samo što je taj promašaj postao veliki film. A zašto baš sram, a ne krivnja? Krivnja se odnosi na djelo, nešto sam učinio i to me proganja. Sram se odnosi na mene samog i uvijek pretpostavlja pogled. Netko me vidi, ne moja djela, nego mene. Zato je sram u Solarisu tako precizno smješten. Planeta na kojoj se sve događa je golemi ocean koji gleda ljude iz njihova sjećanja, materializira ono što su najdublje zakopali. Ljudi na stanici ne suočavaju se sa izvanzemaljcem, suočavaju se s tim da su viđeni. Ono što Tarkovski ovdje radi je moralno, a ne psihološko. Ako čovjek može osjetiti sram, znači da negdje u njemu postoji mjerilo prema kojem sam sebe mjeri i prema kojem propada. Bez tog mjerila nema ničega, ni odgovornosti, ni savjesti, ni razloga da se bilo što promijeni. Čovjek koji se ne može zasramiti, ne može ni postati bolji, jer nema od čega krenuti. Pola stoljeća kasnije ta rečenica zvuči drukčije nego 72. Bestidnost je danas politička tehnika, ne prikrivanje, nego otvoreno kalkuliranje s time da nikoga više nije briga. Laž koja se ne opravdava, izgovorena s poznatim samopouzdanjem čovjeka koji zna da mu se neće ništa dogoditi. Istovremeno smo dobili industriju javnog sramoćenja gdje srama ima na pretek, ali uvijek za druge i uvijek kao spektakl. To dvoje nije isto. Sramoćenje je nešto što se radi drugome. Sram je nešto što čovjek radi sebi, u tišini, bez publike. Tarkovski govori o ovom drugom. On govori o sposobnosti da čovjek sam sebi bude ono što ga gleda. Kada se Kelvin, koji izgovara tu rečenicu na kraju filma, vraća kući i klekne pred oca, ne kaže ništa, nema objašnjenja, nema ispričavanja, samo kleči. To je jedini prizor koji do kraja objašnjava onu rečenicu sram koji ne uništava čovjeka, nego ga vraća.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: 9.55, vrijeme je da odem. Bio je to jutarnji program Radio Rojica. Ostanite na ovoj frekvenciji. Slijedi otkucavanje do podne i Ana, zdravo.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to!
7: Really? Jody F*** Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc.
1: Otkucavanje. Dopodne.

37 minuta, vi slušate Otkucavanje do podne na Radio Rojci. Moje ime je Ana i želim vam svima dobro jutro ili dobar dan, ovisi kada ste se probudili. Ako se uz bradu niste probudili, nadam se da ćete se u iduća dva sata koliko sam ja s vama. Prvi je dan mjeseca, rujna, dakle, je li vam u glavi ono, ok, gotovo ljeto, krenula je jesen, kreće škola, no opet novo, sve iz početka. Mislim, kao, još je toplo, još je bablje ljeto, mislim, bit će i dalje po prognozama još neko vrijeme. Tako da možda i možemo ostati u tom nekom mindsetu ljetnom još neko vrijeme. Ali dok još malo žudimo za godišnjima, ipak ćemo nešto i raditi. Danas ćemo najaviti događanja u narednom periodu i slušati brdo dobre glazbe. Nastavljamo sa The XX.

Oh, you're from London? Oh, you're from London?

for saying her

Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can never-

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Idemo lagano krenuti s najavama. Danas 1. rujna od 19 i trajat će do sutra sve do 23.55 u Mediteranskom plesnom centru u Savičenti. Projekcija filma Prelazak plavog mosta Selme Selman. Film se temelji na iskustvima umjetničine majke tijekom rata u BiH 90-ih. Na dan primirja 1994. godine njezina majka i sestre otišle su na gradsku tržnicu Bihaća prodati svoje stvari i kupiti hranu za obitelj. No na povratku kući vozač autobusa ih je obavijestio da ih ne može prevesti cijelim putem preko mosta, poznato kao Plavi most, jer je prekriven ljudskim i životinjskim tijelima. Dok je prelazeći most istovremeno pokušavala pokriti djetetove oči i nositi košaru s hranom, jaki vjetrovi raspuhali su joj kosu po licu zaklanjajući joj pogled. Umjetnica je u ovom filmu, performansu za kameru, recitirajući tekst na engleskom, bosanskom i romskom jeziku, rekreirala tu scenu povezujući je sa ženskim likovima iz grčke mitologije, između ostalih Pandorom te božicom Nikom. Selman svoju majku stilizira kao heroinu koja je odgojem pridonijela umjetničkoj sposobnosti da se nosi s najnepovoljnijim uvjetima u današnjem svijetu, a iskustvo Plavog mosta preraslo je u simbol Selmaninog umjetničkog aktivizma.

srijedu 2. rujna u 20:30 gradska radionica u prvom ovogodišnjem Art forumu gostit će pulskog arhitektu i multimedijalnog autora Branka Bratkovića. Art forum ciklus je javnih razgovora u organizaciji gradske radionice namijenjen svima koji žele produbiti spoznaju o umjetnosti i kroz umjetnost. Stvara specifičan prostor filozofije prakse gdje se na inovativan način interdisciplinarno i neposredno stvaruje aktivna komunikacija s publikom, produbljuje spoznaja i odnos prema stvarnosti te uspostavljanju nove forme umjetničke kritike. Arhitektura, grafika, dizajn, slikarstvo, skulptura, scenografija, kartografija, ilustracija samo su neke od disciplina koje je Branko Bratković prihvaćao. Vezan za rodni grad, razotkrivao ga je u svim dostupnim dimenzijama od arheologije do politike. Od malena je buntovan i društveno zainteresiran, duhovno su mu bliske veda i joga, smatra da je život istraživanje i suradnja. Uz segmente filma Fort Bourguignon, vremensko putovanje i autorove umjetničke instalacije, razgovor s umjetnikom vodit će povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto uz sugovornika Željka Brglasa, autorova prijatelja i instruktora Biharske škole joge. Ulaz na program je besplatan.

četvrtak 3. rujna od 18 do 19 sati i 30 minuta u unutarnjem dvorištu Rojca se događa novi sajam razmjene Ti dam ti daš u organizaciji Udruge Zelena Istra. Dobrodošli su ovog puta lagani džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele za prijelazno vrijeme, kao i kišobrani, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Koja su pravila? Pri dolasku na info punkt predajete odjeću ili predmete koje donirate, najviše 10 komada, a za svaki prihvaćeni komad dobijete bon i bonovi služe za odabir stvari iz ponude. Važno je da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

U četvrtak 3. rujna u 20 sati Jazz Istra orkestra svira glazbu Slavka Zlatića u Sovinjaku, u rodnom mjestu Slavka Zlatića. Ulaz je slobodan, a za one koji ne znaju što je Jazz Istra orkestra, to je istarski jazz orkestar koji od početka svoga djelovanja pa do danas inspiraciju crpi u istarskoj glazbenoj ostavštini. Ovog puta su ta inspiracija uzeta iz kompozicija istarskog kompozitora Slavka Zlatića, inače obradili su bili i Francija i još puno istarskih umjetnika, umjetnica.

Galerija Nova, udruga Atenor i umjetnička organizacija Format C pozivaju publiku na otvorenje izložbe Fubar arhiva i prezentaciju arhive Međunarodne glitch umjetnosti koja će biti održana u četvrtak 3. rujna u Galeriji Novo. Program će započeti predstavljanjem arhive u 20 sati, a izlagat će Dina Gligo, Vedran Gligo i Irena Borić. Nakon predstavljanja uslijedit će otvorenje izložbe s početkom u 21 sat. Izložba ostaje otvorena do 10. rujna, a u subotu i nedjelju 5. i 6. rujna moguće je rezervirati besplatno kustosko vodstvo putem kontakta novogallery.info@gmail.com, a rezervaciju je potrebno poslati barem jedan dan unaprijed.

Četvrtak je novi petak. Ovog četvrtka, 3. rujna u 21 sat u zajednici Italijana Pula u Circolo nastupa Alex Sipijagin Siena Jazz Septet. Pred septet okuplja neke od najperspektivnijih mladih talenata na talijanskoj jazz sceni. Septet je osnovan u sklopu prestižnog sveučilišta Siena Jazz, a ovaj ansambl nedavno je objavio svoj debitantski album Daydream. Album sadrži isključivo originalne skladbe i pokazuje svestranost grupe, te nudi jedan dinamičan zvuk ukorijenjen u jazz tradiciji, ali s pogledom usmjerenim prema budućnosti, poručuju organizatori. Ulaz je 15 €.

U petak 4. rujna u 20 sati u galeriji Cvajner se održava novo izdanje književnog programa udruge Proces do Čakole Kon. Ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji. A razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marošić. Leonida Kovač jedna je od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 1980-ih intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se provodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, kritičku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv, te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. U razgovoru s Antonelom Marušić otvorit će se pitanja o odnosu umjetnosti i politike, feminističkim i queer perspektivama, režimima vidljivosti te načinima na koje vizualna kultura oblikuje naše razumijevanje identiteta, tijela i društvenih odnosa. Ulaz je slobodan.

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider preminuo je u nedjelju u 78. godini života, objavila je jučer njegova kći Tena Schneider na društvenim mrežama. Slobodan Schneider rođen je 8. srpnja 1948. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao filozofiju i anglistiku. Bio je jedan od pokretača i dugogodišnji glavni urednik kazališnog časopisa Prolog. Bio je kolumnist u Glasu Slavonije i Novom listu, a prozu, eseje, kritike i drame objavljivao je od 1967. godine. Književnu je pozornost privukao politički angažiranim dramama oslonjenima na poetiku Bertolta Brehta. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju drame biografije o buntovnim umjetnicima i intelektualcima, među kojima su Kamov smrtopis, Držićev san, Hrvatski Faust i Nevjesta od vjetra. Pisao je i drame ratne tematike, Utjeha sjevernih mora i Zmijin svlak, koje su izvođene uglavnom na njemačkom govornom području, a bave se problemom genocida, logora, masovnih silovanja. Kazališne kritike i eseje skupio je u knjizi Radosna apokalipsa, a proze je sabrao u zbirci knjiga o sitnom. Među njegovim proznim dijelima su i romani Morendo, ratno-ljubavna priča složene strukture i Doba mjedi, koji prati sudbinu Volksdeutschera od njihova iseljavanja iz Njemačke u 18. stoljeću do protjerivanja nakon Drugog svjetskog rata, i najnoviji iz 2023. godine, Anđeo nestajanja.

Idemo malo do filmskog svijeta. U Kino Vali danas možete pogledati tri filma. Ne samo u Kino Vali, ali idemo redom. U 17 sati na velikom platnu igra film Tony, biografski film o Antoniju Bourdainu. U 19 sati i 10 minuta igra u sklopu Škole medijske kulture dr. Ante Petrlić igra film Jugo Florida, na koji ulaz je slobodan. A u 21 sat u sklopu programa Circolo Classic na terasi zajednice Italijana Pula Circolo igra film Majka Lija iz 1996. godine Tajne i laži. Ulaznica još ima za Circolo Classic i putem interneta i na licu mjesta u Circolo. Blagajna otvara sat vremena prije.

Sportala ISA 24 će vam prenijeti članak Roberta Rauha, jedan rezime Vodnjan Film Festivala, Ufažani Film Festivala. Naslov je Od debakla do spektakla, Nona Romana pomela konkurenciju na Vodnjan Film Festivalu. Unatoč najavljivanom debaklu Vodnjan Film Festival, Ufažani Film Festival, u Vodnjanu Film Festival, ove subote prvi put održan u Vodnjanskoj bašti Rotondi, na kraju je ispao spektakl. Malo je reći da stolica nije bilo dovoljno. Unatoč tome što je osigurano čak 300 glasačkih listića, brojni su posjetitelji ostali bez mogućnosti glasanja, te su filmove gledali stojeći. Na festivalu je konkurenciju pomela Nona Romana, koja je dobila nagradu za najbolju glumu, a film 1/1 na njenih unuka Marina i Tea Morozina odnio je nagrade za najbolji film prema izboru žirija i publike. Posebne nagrade nikad brojnije džurije dobili su i Mija Uremović za film Kuda idu ovi ljudi, te Luka Ferenčić za Satira na potoku, kojem je pripala nagrada za razvoj formata. Po izboru publike za najgoru je glumu nagrađen Marko Zdravković Kunac u filmu Epidemija, dok je Zlatna strijela za najgori film otišla u ruke Vjerana Pavlakovića i Ane Valentine za Monument Hunter vs. Influencer. Retrogradno je zlatnim špicem nagrađen i pulski glumac i maratonac Damir Popović, koji je na specijalnom božićnom izdanju festivala u Zagrebu dobio nagradu za najbolju glumu. Crna zdjela, odnosno nagrada za najgori film među onima koji nisu ušli u glavnu konkurenciju, ove godine pripala Josipi Škrapić i Gej Rajić za film Vrba ubija sama ili zadnja, a nagradu im je dodijelio antropolog doktor znanosti Miša Kapetanović. Kako je sam kazao, nitko mu neće vratiti 2 sata života utrošena na gledanje filmova, ali se ipak vezao za njih, te mu nije bilo nimalo lako odlučiti koji je definitivno najgori. Od 40 prijavljenih filmova, 18 finalista prikazano je u 4 bloka, a od trenutka kada se Nona Romana pojavila na platnu, bilo je poprilično jasno da je njezin film veliki favorit. Unatoč brojnim medijskim obvezama nakon stečene slave, Nona Romana uspjela izdvojiti nekoliko minuta, te je novinaru poručila sljedeće. Ma ko šti vojke te digo, šteljina mija? Iznenađenje je veliko, veliko iznenađenje. Perke non me l'aspettavo, caro, pensavo che era uno scherzo. Mi non sapevo che c'è un film, pensavo che è scherza con su nona. Ma dopo i mega mostrado, quel che ha fatto era veramente bel. Sai contenta, kazala je Nona Romana. Uglavnom, da vam ukratko prevedem, nije znala da će biti film od toga što su njeni unuci snimali. Mislila je da se dečki zezaju, ali su i poslije pokazali što su snimili i rekla da je bilo jako lijepo i da je jako zadovoljna. Od ostalih valja izdvojiti standardno dobre filmove dojena Ivana Šarvanje, Ludičnost pulske filmske tvornice, te film Punjač nastao u sklopu novog vodnjanskog filmskog vala, sa zaista zamornom izvedbom socijalnog punjača odličnog Đordija Farisa. Publika je objeručke prihvatila i film Odisej u svemiru Olega Morovića, Vjetrove nade kao grotesknu parodiju klasične hrvatske serije, film Kortina Igora Bezinovića, te Vruće ljeto Luke Stipanovića. Prikazan je i film snimljen tijekom filmske radionice za djecu pod vodstvom Jakova Benčića i Armina Kadrića. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Vodnjana Igor Orlić, koji se, sudeći prema reakcijama publike, može pohvaliti činjenicom da je u svojem gradu cijenjen i voljen. Nakon natjecateljskog programa prikazan je i film Remember That I Care You, vodnjanske redateljice

goluba na grani, tamo gore malo desno, 6 kg praška za pecivo, društvenu igru kamen, škare, papir, priziv savjesti, picu od sinoć, otvoreni čips od paprike, tepih, 50 eura i kultne poruke za laku noć. Dok su glavna nagrada bile autentične Elanove skije za koje neslužbeno saznajemo da ipak nisu odnesene u Zagreb, pa će svoj bijeg iz šupe morati tražiti do godine. Nakon bogatog filmskog programa uslijedila je tradicionalna fešta uz glazbene hitove te pice i piće koje je osigurao Manchis Sound System, čiji je vlasnik Zoran Mršić dobio specijalnu zlatnu strijelu Thank You Forever za dugogodišnju pomoć u organizaciji. Unatoč sjajnoj atmosferi i lokaciji koja se pokazala punim pogotkom, festival nije prošao bez uobičajenih kontroverzi. I ove su godine, naime, brojne nagrade otišle u ruke organizatora, što budi sumnje u legitimnost festivala, a zabrinjava i činjenica da je dva filma u konkurenciji imala članica žirija. Nakon burnog negodovanja koje je gotovo završilo skandalom, Istra 24 odlučila je istražiti sve, te organizatorima već poslan upit, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo. Eto, još jedno uspješno izdanje Vodnjan Film Festivala, Fožani Film Festivala.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ženi. Bel Moreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Dvije su minute do podne, što znači da se odjavljujem iz etera za ovo današnje jutro. Kao i svakog utorka u 12 sati i 15 minuta kreće emisija Priručnik. U njoj je Mirjana Radulović pričala sa Davidom Matijevićem Gudmanom o tome kako je biti student iz Pule, ali koji studira u inozemstvu. U 13 sati i 5 minuta idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana Osvijesti Derojcu. U 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. A od sada 17 do 19 s vama će biti Bebe u Mjuzi. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sunčan i topao dan.

0: Radio Royce.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Evo nas, lagano klizimo u deveti mjesec, slijedi priprema za školu, osnovnoškolci kupuju polako knjige i pribor, srednjoškolci se pripremaju za školske klupe, ali naravno i studenti. I već otprilike znaju da li su upisali određene fakultete, možda čekaju druge ili treće rokove, traže stanove ako studiraju izvan svog grada, u ovom slučaju izvan Pule, i pokušavaju nekako pripremiti se za novo poglavlje svog života. Odlazak na fakultet velika je prekretnica u životu svakog mladog čovjeka, a kada se domaća adresa zamijeni onom inozemnom, uz akademske izazove dolaze i neke nove stvari, poput novog jezika, drugačijeg sustava učenja, obrazovanja i sl. Danas je s nama mladi Puležan koji je za nastavak svog obrazovnog puta izabrao Belgiju. Danas je sa mnom David Matijević Gudman i s njim ćemo razgovarati o tome kako izgleda belgijski sustav visokog obrazovanja, i to iz prve ruke, kako se razlikuje od našeg sustava, koji su stvarni izazovi studentskog života u inozemstvu, te što ovakvo iskustvo donosi za budućnost. Davide, što te točno potaknulo da nakon srednje škole u Puli izabereš upravo ovaj fakultet koji si upisao? Što te potaknulo da zamijeniš zonu komfora sa nečim potpuno novim i drugačijim?
1: Dobar dan. Za početak, hvala što ste me zvali. Ono što je mene smetalo kod našeg sustava je to što, recimo, da pratimo nekakve trendove i imamo dosta zastarjelo školstvo, tako da nisam se mogao pronaći u našoj ponudi fakulteta. Ono što me privuklo je definitivno da su se bavili, to jest da se bave AI-om, koji je kod nas i dalje nekakva siva zona, međutim oni to stavljaju na prvo mjesto. To što je puno praktičnije i za razliku od nas ne guraju predmete koji recimo nisu bitni za posao. Dakle, mi ovdje jako volimo opću kulturu, što je isto nešto što je potrebno, nešto što je važno za znati, ali oni više stavljaju, više im znači praksa i praktični rad.
0: A to je ono što si ti saznao nakon barem prve godine studiranja. Međutim, kad si izabirao sveučilišta, gradove u koje je moguće otići, zašto si izabrao prvo izaći iz Hrvatske i odabrati neko strano sveučilište, a onda zašto baš taj grad i to sveučilište?
1: Dakle, ja trenutačno sam u Puli. Jer sam između fakseva, idem 1.9. na, evo recimo, Erasmus u Švicarsku. Međutim, živio sam u gradu Antwerpu i zatim u gradu Hillu. Definitivno sam izabrao, kao što sam rekao, zato jer mi se činilo puno modernije nego naši fakse.
0: A sveučilište o kojem se radi?
1: Aha, to se radi o sveučilištu Thomas More, na University of Applied Sciences Thomas More. Bave se svime, tako da ima ponešto za svakoga. Prvu godinu sam živio u Antwerpu, to je godinu i pol, i zatim u gradu Hillu. Saznao sam za taj fakultet preko jedne agencije, međutim nije potrebna nikakva agencija, može se i sam napraviti istraživanje. Mislim, to ovisi od vaše situacije. Recimo, ako si srednjoškolac, možeš jednostavno sam odraditi istraživanje, napišeš fakseve u, ne znam, Belgiji, Nizozemskoj i tako dalje. Pa postoji jedna bitna razlika koja se kod nas vodi kao sveučilište ili veleučilište, i to je isto takva razlika vani. Ovo moje bi bilo recimo veleučilište jer je više praktičnije, ali ako ste u situaciji studenta, definitivno treba provjeriti da li se slaže s vašim faksom, da li postoji nekakva mogućnost razmjene i Erasmusa svakako, i nikad nije prekasno za prebaciti se, za otići van, tako da ne znam, možda bi preporučio javiti se administraciji ili nekome na fakultetu da vas informiraju o tome, ali svakako sam napraviti svoje istraživanje na internetu, izguglat koju državu hoćete, koji faks smjerovi. Stvarno su jako, jako dostupni, bilo koji faks koji je u inozemstvu ima jako puno informacija na internetu i može se naći sve. Tako da bi definitivno preporučio započeti taj prvi korak sam i onda se možda informirati sa nekim s vašeg postojećeg faksa ili recimo kad ste u srednjoj školi, onda bi to trebalo ići više manje samostalno jer srednje škole kod nas ne preporučuju baš.
0: Da li je tvoje studiranje besplatno ili je to uz plaćanje?
1: Dakle, to je isto jedan od razloga zašto sam izabrao Belgiju, jer je jedna od najjeftinijih. Dakle, cijela godina je 1100 eura, ako se ne varam, mislim da bi trebala biti točna cijena, dok je Nizozemska bila otprilike 2500 i Skandinavske su išle gore nekih 3000 plus.
0: Nisi razmišljao o Sloveniji? U Sloveniji recimo bi te koštalo 10 eura upis.
1: Da. Pa meni je to nekako i dalje recimo preblizu našem načinu rada. Htio sam vidjeti kako je to malo dalje od doma i zašto oni funkcioniraju bolje nego mi, što sam naučio u ovih dvije godine. Ali ako postoji nekakav smjer koji vas zanima i postoji u Sloveniji ili u nekakvim bližim državama, recimo kao Austrija, svakako bi rekao otiđite i tamo jer je bilo kakvo iskustvo van Hrvatske jednako bitno iskustvo. Tako da, koje se razlikuje od našeg sustava i uvijek je bilo koje iskustvo odlaska na put, na razmjenu jednako bitno.
0: Kako je izgledao tvoj put upisa? I možda znaš kako to izgleda u Hrvatskoj, pa eventualno da usporedimo.
1: Znam da se kod nas dosta gleda matura, za neke fakse postoje prijemni. I da bi ja bi usporedio to sa belgijskim sistemom kao dosta rigorozno, jer ono što su oni mene pitali je doslovce bilo motivacijsko pismo, koje je više formalno nego nekakav uvjet pravi. I da sam prošao maturu, znači nisu im bitne koje razine, i da sam prošao srednju školu i da imam, recimo, ja sam bio u tehničkoj školi, tako da im je bio bitan završni rad, uglavnom samo da je sve prošlo. Znači oni nemaju nekakve kriterije ocjena, nego da si sve prošao i ti dobivaš, recimo, novu šansu kod njih pokazati da li ćeš učiti i da li te to zapravo zanima. Kad sam došao na prvu godinu, stvarno nisu gledali nikakve ocjene, primili su nas odmah, bilo nas je jako puno. I tu je zapravo gdje se ti moraš pokazati u prvoj godini da li želiš to ili ne, jer je prolaznost bila nekakvih 30-40%. Znači oni su u startu odsjekli trećinu ljudi i onda na drugoj godini su odsjekli, ja bih rekao, još pola od tih.
0: Tako da, možeš reći koliko je upisanih studenata bilo?
1: Ja mislim da nas je bilo 80-ak na tom jednom smjeru, podijeljeno u dvije grupe. Što, mislim, to zapravo su primali svih koji su se upisali. Rekli su da nemaju puno kriterija. Evo, jedino što stvarno morate odraditi je IELTS, znači, ili bilo kakav drugčiji test engleskog. To je jedino što je zapravo ono,
0: uvjet,
1: isto kao i da ste prošli mature i srednju školu, naravno, što ide pod obavezno, ali taj engleski je isto jedan od uvjeta. U biti, ako želite, uvijek vam je otvoreno. Znači, ako prođete te testove, stvarno ne bi trebao biti problem upisati se. Ne znam iz pozicije studenata, ali vjerujem da vrijedi isto. Ako upisujete vani preddiplomski, trebao bi biti isti proces. Tako da.
0: I dobio si obavijest da si upisan, odnosno upisao si se i onda si krenuo vjerovatno u potragu za stanom. Kako je to izgledalo? I kakvi stanovi se nude studentima? Da. U Belgiji.
1: Da, situacija sa stanovima vani je puno, ja bih rekao, gora nego kod nas i imaju manje studentskih stanova, studentskih soba, to je sve više manje privatno, ide se preko agencija, preko Facebook grupa i tako dalje. To bi naveo kao jedno od najvećih problema i da se treba krenuti tražiti puno ranije nego što mislite. Nekakav prosjek cijena bi recimo bio, ovisno di idete, naravno da ako je veći grad ili manji grad, meni u tom gradu Antwerpu koji ima otprilike milijun stanovnika, soba od 30 metara kvadratnih je bila 650 eura, što je jako, jako visoko, znači nemojte se bojati, to ne bi trebala biti tolika cijena, nego sam ja našao u zadnji tren, dakle prekasno sam krenuo tražiti i bitna mi je bila lokacija, koja je bila pored željezničkog kolodvora, jer mi je kampus bio u drugom gradu, to je Hill u kojem sam živio prošle pola godine. Tako da definitivno treba krenuti tražiti ranije, može se naći za manju cijenu. Prošlih pola godine sam stanovao u sobi koja je koštala 250 eura. Mm-hmm. I to je u jednom manjem gradu koji ima otprilike stanovnika koliko i Pula i recimo više organiziran prema studentima jer je kampus direktno tamo. Mm-hmm. To jest, nije više organiziran prema studentima nego ima, to je nekako recimo centar grada, to se, grad se vrti oko tog faksa. Mm-hmm. Bez fakulteta malo bi bio prazan grad.
0: Ima li tamo još studenata iz Pule i Hrvatske?
1: Moj kolega s kojim sam išao u osnovnu i srednju je također došao sa mnom u Belgiju. Upoznali smo još jednog gospodina iz Zagreba koji ima, ja mislim, 40 godina. Mm. Tako da je stvarno živi dokaz da nikad nije prekasno. Ima dosta ljudi sa naših prostora, dosta ljudi iz Bosne, iz Srbije, čak smo poznali ljudi iz Kosova. Tako da ima jako internacionalno okruženje, jako, jako internacionalno.
0: I onda si krenuo sa pohađanjem nastave, odnosno slušanjem predavanja i sad kakav je tvoj dojam, kakav je odnos profesora na sveučilištu, na fakultetu i studenta? Da li je konzervativan kao kod nas ili je možda nešto drugačije?
1: Ono što se meni čini je da su puno ležerniji, ja bih tako rekao. Oni dolaze na nastavu obučeni kako god, znači tek su se probudili, izgledaju isto kao i mi. I stvarno možete razgovarati s njima kao da su vam vršnjaci. Uopće nije problem i oni raspodijele, kao što sam rekao, bilo na početku 80 studenata, raspodijelili su ih na dvije grupe, nekad 50% razreda ne dođe, tako da vas bude 20 i onda možete razgovarati sa profesorom kao da je vaš vršnjak i tu nema nikakvih hijerarhija, recimo. Možete razgovarati s njima bez problema, dobiti nekakav konkretan savjet specifično za vašu situaciju i uvijek su dostupni. Znači oni su nama na početku rekli javite nam se za bilo šta, otvoreni smo za pitanja, tu smo da vam pomognemo, tako da stvarno brinu se o internacionalnim studentima, sigurno bi to isto izdvojio, jako su ležerni.
0: Što je s jezikom? Na kojem jeziku su predavanja? Kako izgledaju ispiti?
1: Moj fakultet je na engleskom. Postoje razni fakulteti koji imaju čak i nekad miješano, ali moj je na engleskom i živio sam u dijelu države koja je na nizozemskom. Ali svi profesori u principu znaju engleski i ovi koji ne predaju vama, tako da vam je pomoć pružena bilo di. Jer stvarno znaju engleski, nije im problem. Mm-hmm. Započeti razgovor na engleskom, tako da.
0: A što je sa životom u lokalnoj zajednici, opet s obzirom na jezik?
1: Recimo u tom gradu, Antwerpu, koji je puno veći, je ipak bio malo veći problem se družiti s lokalnim ljudima, jer svi već imaju nekoga i nema tih studentskih kompleksa, puno je više ljudi i onda se puno lakše izgubiti. A u ovom manjem gradu u kojem sam živio smo se ipak povezali sa lokalnim Belgijancima jer smo živjeli jako blizu i kao što sam rekao, grada ne bi bilo bez tog fakulteta, tako da su većinom okolo studenti. I onda prije ili kasnije ćeš se susreti sa nekim Belgijancem i započet ćete razgovor i
0: na engleskom, vjerovatno.
1: Na engleskom, naravno.
0: Jesi li naučio nešto?
1: Je, čak imaju, ponude vam i besplatne satove, barem u mojoj situaciji što je bilo nizozemskog. I ja sam završio A2 razinu u dvije godine, tako da mislim nije ništa previsoko, ali da sam imao više vremena može se završiti i sigurno B1. Uh-huh. S obzirom na, da, studiranje uzima jako puno vremena, tako da treba se posložiti vrijeme i onda ako ćete izvojiti malo više, može se naučiti jezik. I tu bi se odmah nadovezao na rad tokom studiranja. Rekao bi da je jako subjektivno, da jako ovisi o vašoj situaciji. Dakle, ako ćete sjesti i učiti tokom tjedna, raditi preko vikenda, stvarno se može. Dakle, ja sam prošlih pola godine radio u jednom kafiću u tom gradu i studirao sam, što bi recimo, studiranje bi uzelo nekakvih 40 sati tjedno, a posao 25 i može se ishandlati. Ja sam prošao sve iz prvog pokušaja, tako da može se, samo što onda morate biti spremni na malo žrtve svog slobodnog vremena.
0: Uh-huh. Kako si bio angažiran? To je preko nekakvih studentskih službi?
1: Tu dolazimo do problema gdje jako puno studenata traži posao i stvarno je, evo barem u mojem slučaju, bilo jako teško naći posao, studentski naravno. jer je puno konkurencije i nema baš studentskih kako to nazvati, usluga koje bi vam pomogle naći posao. Te agencije isto nisu od prevelike pomoći, preporučio bi otići fizički u dućane, u kafiće i predati životopis fizički. Stvarno se treba angažirati, tako da situacija sa poslom je ipak malo gore.
0: I onda sljedeće jako bitno pitanje studentima, koliko se to plaća?
1: Satnica recimo. Pa evo, meni je u jednom kafiću satnica bila 13 eura, što se čak smatra nekakvim nižim levelom, inače bi trebala biti oko 14 ili 15. Znači, ukoliko nađete posao, apsolutno se možete sami uzdržavati bez ikakve druge pomoći. Stvarno nije problem. I rekao bi da možda je najbolje naučiti nekakve nizozemske fraze, jer će vam pomoći ako stavite, ne znam, A1 ili A2 na životopis, puno prije će vas primiti u kafić ili tako, nigdje ne morate raditi sa ljudima. Ali svakako je puno bolje plaćeno. Ja sam izabrao moj 6. i 7. mjesec provesti u Belgiji da bi zaradio i da onda mogu doći natrag u Hrvatsku na mjesec dana, jer sam zaradio iste novce koje bi tu zaradio u 2 mjeseca ili čak 3, tako da sigurno puno bolje plaćeno. U Nizozemskoj je recimo još više, oni idu po godinama i što ste stari, to je veća plaća.
0: A kakav je odnos poslodavca ili starih kolega spram studenta ili studenta i studentica?
1: Pa tu bi čak rekao da imamo sličnosti kao Hrvatska i Belgija, da ipak se tu vidi neka razlika ako si ti tamo kao student, da ćete stari radnici i koji su tamo stalni vek gledat s visoka i malo ćete, kako to reći, stisnuti na poslu, ali to je sve normalno, kažem, toga ima i kod nas. Najbitnije je postaviti nekakve svoje granice i reći ja sam tu zbog toga i to, znači zbog fakulteta, zbog obrazovanja, a ne raditi. Izdvojiti vrijeme za sebe, organizirati se i reći ako imam ispite, ne radim i to je to.
0: Kako je organizirana prehrana? Da li postoji za studente nekakav oblik organizirane prehrane?
1: To im jedino zamjeram, jer nemaju klasične menze kao kod nas, imaju nekakvu vrstu menze, ali je na principu da dobijete jedan ručak dnevno i to je 5 eura. Međutim, to je belgijska hrana koja nije niti blizu našoj, tako da bi preporučio raditi, pripremati hranu kod kuće i ponesti.
0: To radiš, kuhaš ti?
1: Da, ja sam to sam radio zapravo prije nego što sam krenuo raditi i studirati, jer onda poslije nisam imao vremena, ali u svakom slučaju probat ću to više napraviti kod kuće, jer zna biti dosta, dosta skupo. To je jedino što bi izdvojio da mi se ne sviđa, recimo kod njihovog sustava obrazovanja, školstva.
0: To je cijena za svakoga ili samo za studenta? Pa, neka povlaštena cijena ili nije?
1: Da, to je recimo čak i povlaštena cijena. Inače bi to koštalo otprilike 10 eura za bilo koga ko ne bi bio student. I evo, kao, to im je nekakav popust, međutim ja vidim iz godine u godinu da i tu cijenu povišavaju i smanju količinu hrane, ali tu se žale profesori jer oni također jedu s nama u toj menzi. Ali evo, tu ne možemo puno utjecati, tako da, osim da si kod kuće pripremate hranu.
0: I ajmo onda na predavanja. Predavanja su krenula i kakvi su tvoji dojmovi?
1: Meni je zapravo fascinantno koliko stavljaju fokus na praktičan rad. Prva godina, evo, možda manje, ali na drugoj je to bilo većinom grupni projekt i grupni rad. Puno manje je tih ispita nego kod nas, znači recimo 60% predmeta može biti grupni rad i individualni rad i onda 40% je ispit. Tako da ako stvarno dobro odradite projekte, čak možete doći u situaciju gdje ne morate odrađivati ispit, što se meni dogodilo. Mislim da je kod nas to puno rigoroznije sa našim ispitima, dakle nosi većinu predmeta ispit. I stvarno je dobro iskustvo, znači imaš osjećaj kao da si u nekakvoj kompaniji, imali smo timo čestoro ljudi, svatko ima svoju ulogu, radili smo za pravog klijenta i imaš sastanke sa klijentom svakih 2-3 tjedna, pa onda dobivaš povratnu informaciju, pa opet radimo novo i tako dalje. Znači stvarno su okolnosti kao da si u pravoj kompaniji. što ne vidim pretjerano često kod naših fakseva takav primijenjeni način rada. Ima iznimaka, ali generalno mi se čini da ne.
0: Ti si sad završio drugu godinu, jel tako, i sada planiraš opet nešto novo. Ovaj put izabrao si Švicarsku. Mm. Zašto Švicarska i što si izabrao?
1: Da, dakle, to bi isto bilo jedno od velikih prednosti fakseva u inozemstvu. Stvarno imate ponuđeno svakakve Erasmuse od jedan dana, od jednog semestra, od godinu dana kao što je u mom slučaju. Recimo, zašto sam ja izabrao Švicarsku, ona je opće poznata kao jedna od najboljih država. Međutim, također je ponuđena dupla diploma. Dakle, završite, dobijete belgijsku diplomu i švicarsku diplomu. Iako moram naglasiti da je i taj švicarski fakultet isto kod nas vođen kao veleučilište, tako da to su sve nekakve praktični faksevi, praktični smjerovi, tako bi to nazvao. Bila nam je ponuđena još Finska, Švedska, svakakve države. Imate opciju raditi praksu tamo, raditi zadnji semestar, ovaj prvi semestar u trećoj godini tamo. Stvarno vam se ponudi puno više nego u Hrvatskoj, jer ja sam pitao kod nas koliko se nudi Erasmusa, nije toliko puno. Nismo toliko povezani sa vanjskim fakultetima, zato jer nismo u toku trendova sa drugim državama. Recimo, Belgija toliko ima sličan program Švicarskoj da oni jednostavno mogu poslati svoje učenike tamo i osigurati da su naučili isto što i u Belgiji. I na taj način ponudi dvije diplome. Tako da bi rekao, stvarno fascinantno koliko vam se prilika pruži u jednoj državi.
0: I koliko ćeš biti u Švicarskoj?
1: To je godinu dana, dakle do sljedeće godine u sedmom mjesecu. Mm-hmm. I moram naglasiti da sad kako sam gledao program šta ću imati u Švicarskoj, osim toga mogao sam birati koje predmete ću uzimati, jako su fleksibilni sa time i moram reći da ne postoje ispiti na trećoj godini uopće, nego je sve grupni rad. Dakle, grupni individualni u nekim slučajevima, ali potpuno drugčiji princip nego kod nas, ja bih rekao. Znači da uopće ne postoje ispiti, nego je samo bazirano na grupnim radovima. U nekim slučajima to može biti dobro, nekad ne, ovisno kako imate kolege na grupnom radu, ali isto tako

0: Studentski život trebao biti poprilično lijep, ali me zanima isto tako da li će imati menze ili ne. Vjerujem da ne, po onome što sam uspio istražiti do sada.
1: Što je sa stanom?
0: A sa stanom, da, evo da spojimo odmah Belgiju i Švicarsku. Sa stanovima je isto tako problem što vam je konkurencija su vam domaći ljudi koji imaju po dvije plaće njihovog standarda i onda vas stanodavac zapravo uspoređuje sa njima i tu nikad nećete dobiti stan recimo kod agencija jer oni stvarno striktno uzimaju ljude koji imaju novaca za taj stan. Ja sam našao svoje od prijatelja preko prijatelja preko prijatelja i rekli su mi da mogu se useliti, ali to niti nije da sam ja prvi nije da sam ja prvi podstanar, nego je to jedan dečko koji već je tamo podstanar i meni iznajmljuje, tako da opet situacija,
1: ti si u podnajmu.
0: Da, ja sam u podnajmu, tako da stvarno je situacija i recimo ovaj put ću biti u stanu od nekakvih 80 kvadrata sa cimerom i tu je cijena još veća, 915 eura. Tako da, zato sam naglasio, to će vjerojatno biti financijski zahvat, akademski. Ali isto tako što uzimaju kao kriterije, da li pričate nizozemski ili njemački, u slučaju švicarske, i puno prije će uzimati ljude koji pričaju jezik države u koju idete. Tako da, svakako tražiti puno, puno prije nego što mislite. Ja sam ovaj stan, to jest sobu, našao otprilike prije pola godine, recimo u trećem mjesecu, a useljavam se u devetom i toliko puno se plaća, a i dalje recimo kao normalna standardna cijena. Tako da pretpostavljam što kasnije tražite, to ćete više platiti, to će biti gora lokacija i smještaj i tako dalje.
1: Što je sa prijevozom, ajmo se vratiti i u Belgiji, ali sad i u Švicarskoj, s prijevozom za studente? Postoji neka opcija, nekakvih studentskih karata ili...
0: Pa studenti definitivno dobivaju povlastice što se tiče prijevoza. Ja sam, kao što sam naglasio, živio u Antwerpu godinu i po i svaki dan sam putovao vlakom do mog kampusa u Hillu. To bi trebalo nekakvih 45 minuta. Ali ako studirate u gradu u kojem ne živite, imate pravo uzeti godišnju kartu koja je bila otprilike 350 eura u ovom slučaju i možete se voziti bilo kad. Dakle, bilo koji dan, bilo koliko puta i to se stvarno isplati jer bi inače potrošio 350 eura u 3 tjedna. Tako da stvarno računaju, uzimaju studente u obzir. Isto tako vrijedi i za javni prijevoz generalno u tom dijelu Belgije. Prijevoz je odlično organiziran, uvijek stignete na vrijeme, recimo oni su točno napravili da u tom gradu gdje je kampus imate svakih 5 minuta bus koji vas vozi do kampusa i možete stići, ja sam imao kolege koji su putovali iz Brisela do Hilla, tako da bila bi duža vožnja, otprilike sat i po, ali uvijek bi stigli, tako da stvarno nema problema s tim i ne bi trebalo biti toliko skupo. Kao što kažem, vlakovi plus sav javni prijevoz, dakle tramvaji, busevi i metro, dobijete za otprilike nekakvih 500 eura godišnje. I imate javne bicikle koje su 50 eura godišnje, ali toliko dobro organizirano da vam možda niti ne trebaju. Iako meni su došle jako puno puta u korist.
1: Što je sa klimom? Evo, znači dolaziš iz specifičnog područja, vrlo toplog, mediteranska klima, more i tako dalje, i onda si tamo negdje u kontinentu, kako si se privikavao, kako je tekao taj proces?
0: Mislim da je to otprilike kako svi kažu, da je sivo, da je tmurno, sve dok se ne naviknete. U jednom trenutku toliko ti postane nebitna ta klima jer ne stavljaju fokus na to, nego je više na kvalitetu života i na fakultet, tako da u jednom trenutku jednostavno zanemarite to vrijeme, isto koji oni, i onda idete vani bez kišobrana pa pokisnete i to je to, dođeš doma, presvučeš se i kraj priče. Tako da stvarno tim načinom života zaboraviš na vrijeme i uopće nije toliko strašno koliko se čini, ja bih rekao. I čak ove godine je bilo dosta sunca, od trećeg mjeseca smo imali jako, jako puno dana sunca i isto tako je dosta toplo preko ljeta, znači dođe i do 35-38 stupnjeva, međutim, što je meni recimo čak i bolje od ove naše klime je preko noći se to spušta nekakvih 15, tako da ti možeš otvoriti prozore i spavati na miru, a ne pod klimom kao kod nas.
1: I od morice.
0: I od morice zapravo, tako.

0: noćna.
1: A kakav je studentski život, noćni život ili klubski život ili šta god studenta u Belgiji?
2: Svakako ovisi od grada. Dakle, u prvom gradu u kojem sam bio, to je grad od milijun ljudi, tamo možeš biti van svaki dan dokoliko god hoćeš, a ovaj manji grad u kojem sam bio je ipak, recimo, limitiran. Ima jedno ili dva mjesta za izaći van koja su ono jako, jako mala u usporedbi s onim što mi imamo u našoj ponudi često, ali bih naglasio da ako imate dobro društvo, uvijek će vam biti dobro. I stvarno, ima jako puno studenata koji dolaze sa Erasmusa iz svih država i uvijek ćete imati priliku s nekim se upoznati, družiti, tako da čak niti nije onaj klasični život kao kod nas da se ide van svaki vikend, nego su to više druženja sa vašom ekipom. Ali ako ste u većem gradu, uvijek ćete imati ponudi za izaći van, stvarno. Znači, Antwerp, recimo, kao grad od milijun ljudi, beskonačno mnogo opcija gdje možete izlaziti van. Ovaj manji grad ipak ne, ali kao što sam naglasio, imate vlakove koji idu svakih pola sata, tako da šta bismo mi radili dok smo živjeli u manjem gradu, otišli bi u Antwerp na jednu noć i vratimo se ujutro u 5 sa prvim vlakom. Tako da uvijek ima opcija, stvarno je mala država i jako ste fleksibilni sa noćnim životom.
1: Mm-hmm. I ima mogućnosti javnog prijevoza i prijevoza općenito od grada do grada.
2: Svakako.
1: Kakvi su tvoji planovi nakon što završiš fakultet?
2: Nakon što završim fakultet, još debatiram da li ću ići na diplomski ili ću probati tražiti posao. Tu situaciju ću morati iskalkulirati kad vidim stanje u Švicarskoj, jer u Belgiji, kao što sam rekao, malo je problematično s poslom zbog jezika i tako dalje. Ja bi se volio preusmjeriti pomalo sa programiranja na nekakve društvene, nekakav biznis u IT-u, tako da bi pokušao otići na diplomski u smjeru biznisa, što mi Švicarska omogućava, a inače ne bi mogao upisati u Švicarskoj bez ovog Erasmusa na koji idem. Taj Erasmus mi sam po sebi daje pravo na upis na švicarski diplomski. Ako ga ne upišem, probat ću naći posao i, nažalost, ne namjeravam se vratiti u Hrvatsku, jer jednostavno je toliko bolji standard da meni nema smisla. Ono što mogu zaraditi vani u 10 godina, ovdje mi je trebalo 30. Tako da, stvarno, za sad barem mi se ne čini kao da ću se vratiti.
1: Evo, došli smo do samog kraja razgovora. Što bi možda savjetovao ili poručio svim mladim učenicima ili brucošima kao mogućnost nekakvog Erasmusa posle, studentima i tako dalje, svim onima koji, recimo, još uvijek nisu odlučili ili pribojavaju se upisa van granica Hrvatske?
2: Pa recimo za naše brucoše, ja bih im predložio da se ne boje promijeniti smjer, promijeniti faks. Uvijek ste fleksibilni sa time i uvijek se može prebaciti i isto tako uzeti svaku mogućnost koju dobijete. Erasmusa, razmjene, bilo u Hrvatskoj, Sloveniji, bilo di, uvijek uzeti tu opciju, makar izgubili semestar, to je stvarno iskustvo koje je vrijedno. I vremena i novaca uvijek je vrijedno. Ne bojat se za otići vani, nije toliko komplicirano kao što sam rekao, možete i sami pronaći sve informacije na internetu. Za srednjoškolce bi preporučio da se ne brinu toliko o mature, da se pobrinu naravno da prođu, ali da to nije kraj svijeta što se tiče fakseva u inozemstvu, barem mojeg. I za sve kategorije naći stan puno, puno prije. Dakle, bi stvarno biti oprezan sa smještajem, naći to puno prije, ali generalno stvarno nije toliko komplicirano i da se nitko ne boji otići van u nekakva nova iskustva, jer će uvijek dobiti vrijedno iskustvo i znanje koje se ne može dobiti ako ostaneš u jednoj državi.
1: Hvala ti, Davide, na ovom razgovoru. Dakle, razgovarali smo sa Davidom Matijevićem Gudmanom o njegovom iskustvu studiranja van granica. David je trenutno student u Belgiji, ali evo za vrlo, vrlo brzo seli se u Švicarsku gdje nastavlja svoje školovanje. Davide, hvala ti puno.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje priručnika. Nadam se da vam je današnji razgovor približio kako izgleda studiranje izvan granica Hrvatske i da je barem malo razbio strahove svima vama koji o sličnom koraku tek razmišljate. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 87,7 Radio.

Danas slušamo album Blue Afternoon, četvrti studijski album američkog kantautora Tim Buckley-a. Straight Records je ovaj album objavio krajem 1969. godine. Osam je pjesama na albumu, čiju je produkciju odradio sam Tim Buckley. Bio je to prvi album Tim Buckley-a kojeg je sam producirao i njegov debi album za izdavačku kuću Straight Records, koju su osnovali Herb Cohen i legendarni Frank Zappa. Album Blue Afternoon koristio je istu grupu glazbenika koji su snimili prethodan Buckley-ev album Happy Sad 1969. uz dodatak bubnjara Jimmya Madisona. Tim Buckley je napisao sve pjesme, te je pjevao i svirao gitaru, Lee Underwood svirao je gitaru i piano, Steve Kahn gitaru, zatim David Friedman vibrafon, John Miller akustični i električni bas, Jimmy Madison bubnjeve i Carter C.C. Collins konge. Nekoliko pjesama na albumu Blue Afternoon bile su pjesme koje je Tim Buckley namjeravao snimiti na svojim ranijim albumima, ali ih nije bio dovršio. Chase the Blues Away i Happy Time su pjesme na kojima je radio tijekom ljeta 1968. za moguće uključivanje na prethodni album Happy Sad, a demo snimke se mogu čuti na albumu Works in Progress, kojeg je objavila izdavačka kuća Rhino Records 1999. Naslovnicu albuma Blue Afternoon dizajnirao je fotograf John Williams. Prve tri pjesme s albuma Blue Afternoon su Happy Time, Chase the Blues Away i I Must Have Been Blind.

Radio Royd. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Blue Afternoon, četvrtog studijskog albuma američkog kantautora Tim Buckley. Album je objavljen krajem 1969. godine. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike. Neki su novinari pisali da je album Blue Afternoon dosadan i mlak, iako je tijekom kasnijih godina album ponovno vrednovan sa puno boljim recenzijama. U magazinu All Music je između ostalog napisano da je album Blue Afternoon pokazao slične jazz tendencije kao i prethodni album Happy Sad, koristeći istu grupu glazbenika. Kao što je to učinio na albumu Happy Sad, Tim Buckley je uzeo folk pjesmu kao svoju polaznu točku i proširio je oslanjajući se na utjecaje džeza kako bi stvorio novu dinamiku i naglasio atmosferu i raspoloženje. Ovaj se pristup najbolje može cijeniti na pjesmi The River, jer jednostavna akustična gitara, činele i vibracije grade fluidan, plimljiv i tečan aranžman oko Buckleyevog prekrasnog melankoničnog vokala. Razdoblje između 1968. i 1970. bilo je vrlo intenzivno i kreativno za Tim Buckleya. Tijekom ista četiri tjedna u kojima je snimio album Blue Afternoon, kojeg danas slušamo, također je snimio i njegov nastavak album Lorku, te materijal za album Star Sailor. Stoga ne iznenađuje da album Blue Afternoon nagoveštava Buckleyev daljnji glazbeni smjer, iako nije u eksperimentalnom avangardnom duhu izazovnijeg materijala koji su uslijedili na sljedeća dva albuma. Blue Afternoon bio je Buckleyev posljednji album koji se našao na Billboardovoj ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama, dosegnuši 192. mjesto. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme The River, So Lonely i Cafe.

Radio Royd. Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Blue Afternoon, četvrtog studijskog albuma američkog kantautora Tim Buckley-a, koji je objavljen krajem 1969. Tim Buckley, pravog imena Timothy Charles Buckley III, rođen je 14. veljače 1947. u Washingtonu, preminuo 29. lipnja 1975. u Los Angelesu. Karijeru je započeo u folk roku, ali je kasnije eksperimentirao sa žanrovima kao što su psihodelija, jazz, avangarda i funk, kao i nekonvencionalnim vokalnim stilovima. Njegov komercijalni vrhunac došao je s njegovim trećim albumom Happy Sad iz 1969. koji je dosegao 81. mjesto na ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je njegov eksperimentalni album Star Sailor iz 1970. godine postao kultni favorit. Potonji je sadržavao njegovu najpoznatiju pjesmu Song to the Siren. Tijekom života Tim Buckley je objavio sveukupno 9 studijskih albuma. Umro je u dobi od 28 godina od predoziranja heroinom i morfijom, ostavivši za sebe sinove Taylora i Jeffa. Tim Buckley je umro u dugovima, posjedujući samo gitaru i pojačalo. Njegov sin Jeff Buckley je nakon sjajnog debitantskog albuma Grace nesretno preminuo 29. svibnja 1997. Dvije završne pjesme albuma Blue Afternoon jesu Blue Melody i The Train.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Blue Afternoon, četvrti studijski album američkog kantautora Tim Buckleya. Straight Records je ovaj album objavio krajem 1969. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Royce. Wow!

Także, dragi gledalci, ja wiem o sobie. Sam przeciknę mi tak.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

14:06, a vi slušate Radio Rojc. Započela je današnja sjesta de Rojc, ja sam Mirjana i s vama ću biti do 16 sati. Vrlo visokih 31 je stupanj, kažu da će danas biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili pljusak sa grmljavinom i to većinom uz granicu sa Slovenijom te prema otvorenom moru. Bura slaba do umjerena, na jugu Istre pojačana do jaka, slablje će poslije podne i prolazno kretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 32 stupnja, dakle vrlo, vrlo toplo vrijeme.

Sutra je moguća mala kišica, vidimo ovdje, ali no hajde, ajmo se zadržati na ovih 31 do 32 današnjih stupnjeva.

Evo, stigla je jedna obavijest Pula prometa, tiče se učeničkih beskontaktnih karata za školsku godinu 2026. i 2027. Pa u ovoj obavijesti Pula promet kažu da učenici osnovnih škola koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz mogu ga koristiti isključivo uz mjesečnu ili godišnju učeničku beskontaktnu kartu. Učenici su podijeljeni u više skupina, pa hajmo s prvom, radi se o učenicima koji pohađaju osnovne škole. U Puli kažu iz Pula promete da učenici s prebivalištem, odnosno boravištem u gradu Puli, mjesečnu kartu grad Pula osigurava ovim učenicima, i to redovitim učenicima, besplatan javni gradski prijevoz u prvoj zoni Pula prometa. Pravo vrijedi od 1.9. do 31.8. uključujući školske praznike. Škola ne sastavlja popise učenika, karta se produžuje na blagajni Pula prometa uz potvrdu iz e-dnevnika ili ovjerenog zahtjeva koji možete skinuti na stranicama Pula prometa. Učenici s prebivalištem, odnosno boravištem u općini Ližnjan ili Medulin, mjesečna karta ostvarit će ovi učenici, odnosno besplatan prigradski prijevoz u zonama 1+2, pravo vrijedi tijekom nastavne godine od 1.9. do 30.6. dok se u srpnju i kolovozu prijevoz plaća prema cjeniku Pula prometa. U ovom slučaju škola sastavlja popise, dostavlja ih općinama na ovjeru, a ovjerene popise općine dostavljaju Pula prometu. Druga skupina, dakle, radi se o učenicima koji pohađaju osnovnu školu Fažana, Vodnjan i Medulin. Učenici sa prebivalištem, boravištem u gradu Vodnjanu te općinama Fažana, Medulin i Ližnjan ostvaruju prema ugovoru Istarske županije pravo na besplatan prigradski prijevoz u zonama 1+2 ako su od škole udaljeni više od 3 km kada su u pitanju niži razredi ili 5 km ako se radi o učenicima viših razreda, i to od mjesta stanovanja. Pravo vrijedi od 1.9. do 30.6. a tijekom srpnja i kolovoza za prijevoz se plaća prema cjeniku Pula prometa. Škole i ovim učenicima dostavljaju, odnosno škole popise ovih učenika dostavlja Pula prometu. Učenici srednjih škola grada Pule, dakle, njima grad Pula osigurava pravo na besplatan javni gradski prijevoz, dakle, moraju biti redoviti. Radi se o prijevozu u prvoj zoni Pula prometa. Ovo pravo vrijedi od 1.9. do 31.8. uključujući školske praznike. Škola i u ovom slučaju ne sastavlja popise učenika, karte se produžuju na blagajni Pula prometa uz potvrdu iz e-dnevnika ili opet ovjerenog zahtjeva kojeg možete skinuti sa web stranica Pula prometa. Učenici srednjih škola sa područja grada Vodnjana, općine Fažana, Medulin i Ližnjan te naselja Štinjan ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz. Za mjesec rujan svi učenici moraju na blagajnu Pula prometa donijeti ovjerenu potvrdu 75%, dakle, potvrda 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza. Učenicima srednjih škola s područja grada Vodnjana i Galižane Istarska županija ovjerava popis učenika koje se dostavljaju prijevozniku. Uz popis učenika prijevozniku je potrebno dostaviti i potvrdu 75%. Trošak izrade beskontaktne mjesečne karte, kažu iz Pula prometa, snosi učenik i naplaćuje se prema cjeniku Pula prometa, dakle, iznosi 4 eura za izradu karte plus 0,70 eura za PVC etui. Pula promet poziva se učenike da prije početka školske godine, ove sad koja će nam tek doći, svoju kartu za mjesec rujan produže ili izrade novu isključivo na blagajni Pula prometa. Blagajna se nalazi na autobusnom kolodvoru. Za svaki navedeni mjesec učenici ili roditelji mogu mjesečnu učeničku kartu produžiti na službenim stranicama Pula prometa. Tamo imate online shop ili na pojedinim kioscima Tiska i novina i kartomat koji se nalazi u Splitskoj 1. Pula promet svim učenicima želi sretnu i uspješnu godinu.

kad već razgovaramo o prometu ili ja govorim o prometu, hajmo sad na brzaka protrčati i ovu konferenciju za medije koju je danas održao gradonačelnik Grbin. Radi se o dugo iščekivanom modelu, 1000 parking sati. I sad ovako, godišnja karta, ajmo od početka. Dakle, od 1. studenog svaka privatna osoba koja ima prebivalište na području grada Pule i vlasnik je privatnog osobnog vozila, moći će ostvariti pravo na novi oblik povlaštene parkirne karte koja će se zvati 1000 sati. Cijena po satu iznosit će nepuna 4 centa. Godišnja povlaštena karta bit će 37,5 eura ili 30 eura plus PDV. I to je danas ujutro kazao Peđa Grbin, gradonačelnik Pule, i tako je predstavio novi model povlaštene karte koja je naravno bila dijelom njegovog predizbornog programa. Jako puno se o tome pričalo, a i naravno prigovaralo se što gradonačelnik Grbin je već krenuo sa ovim modelom. Svaka osoba koja ima prebivalište na području grada Pule i vlasnik je privatnog osobnog vozila moći će ostvariti pravo na ovaj novi oblik povlaštene parkirne karte, kao i kod drugih stanarskih karata, pravo se odnosi na jedno vozilo, kazao je danas gradonačelnik Pule. E sad ovako, kako to izgleda u praksi? Dakle, vi ćete, vozači, vlasnici vozila, doći ćete u Pula parking, uzeti povlaštenu parkirnu kartu i u roku od godinu dana imati pravo iskoristiti 1000 sati parkiranja. U prvoj zoni moći ćete se parkirati do 2 sata, dok ćete u drugoj i trećoj zoni moći parkirati bez vremenskog ograničenja. Povlaštena parkirna karta 1000 sati neće vrijediti u nultoj zoni, odnosno u ulici Kastropola, niti na posebnom parkiranju koje je izuzeto iz parkirnih zona. Radi se o parkiralištu na Karolini, s obzirom da je tu riječ o vrlo komercijalnom parkiralištu. Cijena će biti, kaže naš gradonačelnik, više nego prihvatljiva. E sad ovako, nakon što dođete u Pula parking, uplatite iznos, dobit ćete korisničko ime. Dakle, na korisničko ime bit će zapravo vaš OIB kao i PIN, tim ćete PIN-om prijaviti se u aplikaciju, a kada parkirate automobil, umjesto slanja SMS-a, jednostavno ćete putem aplikacije stisnuti tipku Start i time pokrenuti parkiranje. Kada odlazite s parkirališta, u aplikaciji ćete zaustaviti parkiranje i to je sve rekao danas Grbin. Tim će modelom biti obuhvaćeno oko 3500 parking mjesta u gradu, uključujući i one koje se upravo grade na zemljanoj površini nasuprot doma Braća Ribar, a aplikaciju na ekranu detaljnije na današnjoj konferenciji predstavio dogradonačelnik Siniša Gordić. Sad namjena i namjera pulskog modela, odnosno ovog modela parkiranja, je u njegovoj fleksibilnosti, kažu danas na preskonferenciji. Građani dobivaju stvarni fond od 1000 sati kojim sami raspolažu tijekom 12 mjeseci. Ukoliko građani određenog dana ne koriste parkiralište ili ne traži svoje sate, drugog ih dana može koristiti prema svojim potrebama. Isto tako, građani će u aplikaciji u svakom trenutku moći pratiti broj iskorištenih i preostalih sati te jednostavno upravljati svojim fondom od 1000 sati. Ukoliko građanin zaboravi deaktivirati kartu, njezino korištenje automatski će prestati najkasnije završetkom vremena naplate u zoni u kojoj je aktivirana. Dakle, sati se neće trošiti u razdoblju kada se parkiranje ne naplaćuje. Nadalje, u gradu Puli naglasili su da baš danas se upućuje javno savjetovanje prijedlog izmjene i dopuna odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i o načinu parkiranja na području grada Pule, te prijedlog izmjena i dopuna općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama grada. Savjetovanje će, dakle, naravno, zakonski trajati 30 dana i to do 1. listopada, pa iz grada Pule mole građane i sve zainteresirane osobe da dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. A nakon ovog javnog savjetovanja uslijedit će donošenje potrebnih akata od strane gradskog vijeća Pule.
Eto, to je taj novi model 1000 sati danas, koji je danas predstavio gradonačelnik Grbin. Dakle, vezat ćemo se uz aplikacije i nadamo se da će ova aplikacija raditi bolje od svih ostalih koje su trenutno u funkcijama ili nisu.

Michael. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum.

0: be no revolution.
1: You can't do that.
0: And that's why

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Cijene dobara i usluga mjerene indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni porasle su u kolovozu za čak 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Inflacija je u odnosu na srpanj veća za 0,3% i sve to objavio je danas Državni zavod za statistiku. Umirovljenicima tek treba biti isplaćeno usklađivanje mirovina prema rastu cijena i plaća u prethodnom polugodištu, a već su nažalost zahvaćeni novim poskupljenjima. Zadnja tri mjeseca inflacija je bila u padu, sa travanjskih 5,8 pala je na 3,9 u srpnju. Vlada je u svibnju uvela niz kratkoročnih i dugoročnih mjera koje trenutačno nažalost ne sprječavaju rast cijena. Na rast inflacije najviše utječe rast cijena energije, koji na godišnjoj razini iznosi čak 17,4%. Odrazilo se ovo i na usluge koje građani plaćaju, čak 7,2% više nego lani, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli za 0,1% godišnje. U padu su pak cijene u kategoriji industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Državni zavod za statistiku kaže da mjesečno gledajući u odnosu na srpanj energija je poskupila za 3,7%, usluge za 0,1%, dok je pad stope kod industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Isto tako, ovi podaci pokazuju da smo u kolovozu za 0,2% manje plaćali hranu, piće i duhan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni u kolovozu 2026. na godišnjoj razini u prosjeku su više za 3,7%, a u odnosu na srpanj za 0,3%. Tako je Hrvatska sa 3,7% europske inflacije nadmašila prosjek koji u eurozoni, odnosno zemljama sa eurom kao valutom, iznosi 3,3%. Jednaku inflaciju kao Hrvatska ima Grčka, ali rast cijena podivljaju više u nekim drugim zemljama, poput Litve sa inflacijom od čak 5,8%, Cipra sa 5,2% i Bugarske sa 5,1%. Eto, u super društvu smo. Sad umirovljenici se moraju navikavati na ova poskupljenja i na ovu inflaciju, međutim, ipak se ovo ne tiče svih umirovljenika jer su najavljene veće najniže mirovine za skoro 10.000 branitelja. Ove mirovine idu preko 700 eura za 3 godine službe.

0: Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
3: 15 sati i 23 su minute. Istarska županija zapošljava medicinske sestre i tehničare te njegovateljice i njegovatelje u 4 doma za starije osobe kojima je osnivač. Ti domovi se nalaze u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Pa iz Istarske županije kažu ovako, za medicinske sestre i tehničare prosječna neto plaća iznosi 1900 eura uz 5000 eura bonusa dobrodošlice. Dok je za njegovateljice i njegovatelje prosječna neto plaća 1400 eura uz 3000 eura bonusa dobrodošlice. U stalni radni odnos zaposlenicima je osigurano 300 eura mjesečno za sufinanciranje stanarine ili smještaj, kao i plaćeni prijevoz i topli obrok. Istarska županija također pomaže kandidatima u postupku dobivanja licence za rad, odnosno financira tečaj za njegovatelje. Prijave su otvorene, a sve informacije dostupne su na broj 052-352-155 i na mailu zdr.soc.skrb@istra-istria.hr. Evo sad kad smo već kod zdravlja i jedne zaista lijepe vijesti, tehnologija uvježbana na milijunima rutinskih EKG-a mogla bi ubrzati liječenje visoko rizičnih pacijenata. Nadljudski AI alat prepoznaje srčane bolesti za manje od 2 sekunde. Dakle, liječnici su razvili nadljudski AI alat koji može uočiti srčane bolesti. Ova revolucionarna tehnologija uvježbana je na podacima milijuna pacijenata, a funkcionira tako što iz rutinskog elektrokardiograma, poznatijem kao EKG-u, izvlači znatno više informacija nego što ljudsko oko obično može vidjeti. Tradicionalni EKG koji bilježi električnu aktivnost srca, uključujući frekvenciju i ritam, već je cijelo stoljeće ključni medicinski alat za dijagnosticiranje srčanih udara i poremećaja srčanog ritma. Međutim, on ne može otkriti opće bolesti srca, zato je potreban ehokardiogram, odnosno ultrazvuk srca, a to je pretraga na koju pacijenti dugo čekaju, često i mjesecima. I sada je tim stručnjaka razvio AI alat koji iz nalaza EKG-a vrlo brzo može prepoznati znakove zatajenja srca i bolesti srčanih zalistaka, 2 najčešća oblika srčanih oboljenja. Pojedinosti ovog proboja koji bi mogao značajno unaprijediti ranu dijagnostiku srčanih bolesti predstavljane su sudionicima na godišnjem kongresu Europskog kardiološkog društva u Minhenu, najvećoj svjetskoj kardiološkoj konferenciji. Rana dijagnoza ključena je kod zatajenja srca i bolesti zalistaka jer omogućuje pravovremeno uvođenje spasonosnih lijekova i to prije nego što se stanje bolesnika opasno pogorša. Ovaj napredak smatra se izuzetno važnim budući da EKG je jedna od najčešćih pretraga u medicini i to sa oko 1 milijardu izvedenih snimanja godišnje diljem svijeta. U ispitivanju koje je obuhvatilo 67.000 pacijenata u SAD-u, ovaj AI alat uspio identificirati do 81% onih sa zatajenjem srca te do 90% onih sa bolešću srčanih zalistaka. Tehnologija poput ovog EKG-a temeljenog na umjetnoj inteligenciji koji ima potencijal rano identificirati visokorizične pacijente ipak neće otkriti baš svaku osobu sa srčanom bolešću, međutim mogla bi poslužiti kao rješenje za ubrzano upućivanje onih pacijenata kod kojih je najizglednije postojanje srčanih abnormalnosti. Kad je u pitanju srce, rana dijagnoza i liječenje spašavaju i poboljšavaju živote. Ova se tehnologija ne može samostalno koristiti za definitivno postavljanje ili isključivanje dijagnoze zataljenja srca ili bolesti zalistaka, ali može pružiti vrlo snažnu indikaciju da bi pacijent mogao bolovati od njih. Osoba za koju se procijeni visoka vjerojatnost postojanja bolesti mogla bi po hitnom postupku biti upućena na ultrazvuk srca umjesto višemjesečnog čekanja na redovnim listama čekanja. To bi značilo bržu dijagnozu, naravno, i raniji početak terapije. Cilj ovog alata jest ubrzati dijagnozu, dakle kod onih pacijenata kod kojih već postoji sumnja na zatajenje srca ili bolesti zalistaka, ali ovaj alat bi mogao spašavati živote i uočavanjem znakova bolesti kod ljudi koji su EKG-u podvrgnuti iz nekih sasvim drugih razloga. Sudionici ovog kongresa u Minhenu također su imali priliku čuti kako analiza videozapisa lica pomoću umjetne inteligencije može brzo i točno otkriti nedijagnosticirani visoki krvni tlak i dijabetes.

U Tokiju i Tokijskog instituta za znanost naveli su da bi analiza petosekundnog video zapisa lica mogla pomoći u poboljšanju dijagnostike. Milijuni ljudi koji boluju od visokog krvnog tlaka ili dijabetesa tipa 2 uopće ne znaju da imaju ta stanja.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduči.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: 15:53, lagano se približavamo kraju današnje sjeste Derojc. Više nisam samo u studiju, pridružio mi se Bebe. Bebe, vratio nam se Bebe.
1: Pozdrav Mirena, tebi, slušateljicama, slušateljima. Eto, gotovi su godišnji, gotova su bolovanja, sve je gotovo.
0: Tko na godišnjem, tko na bolovanju.
1: I sad treba raditi.
0: Naravno, tako jer ko se radi, ne boji se gladi.
1: Tako je, ko radi, ne boji se gladi, a i manje spava.
0: I manje spava, točno. To. Pa ajmo reći što nas očekuje u nastavku programa. U 16:10 ide podcast, vodi ga Domagoj Novokmet. Dakle, Karla Jelić, danas redateljica dokumentarnog filma Tiha misa i dobitnica nagrade Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu. U razgovoru sa Domagojem govorit će o fenomenu molitelja, organiziranom projektu kojeg posljednjih godina se širi hrvatskim gradovima. Doći ću u jednom trenutku nešto slično i u Pulu. Jel znaš?
1: Nadam se da neće.
0: A nakon toga od 17 do 19 sati Studio 22, Mjuza 250, ni manje ni više.
1: Da, ne, evo, jedna lagana obljetnica, nije ni zlatna, ni brončana, ni srebrna, nego je prašnjava.
0: Prašnjava.
1: Prvo tako. Puno nove glazbe, kao i obično emisiji Mjuza. Obavezno poslušajte razgovor sa redateljicom Karlom Jelić i budite dalje uz Radio Rojici, Mirena, dobru muziku, super muziku.
0: Evo, šta ti se svidjelo? Svidio ti se
1: pa Peter sve je Murphy. Dobro. Peter Murphy uvijek.
0: Je... Ali ovaj Take You Back, ovo sad što si rao.
1: To je jedan mlađi band, koji se, art pop band, koji se fura na 80. i 90. i zato su mi dragi, ima tih tak nekih bendova koji recikliraju bendove kao što su Divo, B-52s i to. Nekad živi taj duh jer je bio i takako u ono vrijeme dobar, a ovo su vremena kad fali takve neke veselije glazbe. Mm-hmm.
0: Ok, ovo što sam sad izabrala za sam kraj jeste Patti Smith, People Have the Power, ne slučajno jer u subotu svi prašimo za Zagreb i hodamo za Liku.
1: Mogu ja isto ići?
0: Možeš.
1: Pošto sad
0: da.
1: Mogu?
0: Da, možeš.
1: Onda idem ja.
0: Možeš, da. Odlično. Idemo busevima organizirano, idemo tamo hodati i pokazati da nas ima.
1: Okay. Tako je.
0: Tako je, da. To je bilo sve za mene, dakle, družili smo se ovih posljednjih dva sata, a nakon mene slijedi sve ovo o čemu smo sada Bebe i ja i pričali. Dakle, Patti Smith za sam kraj, što reći?
1: Patti Smith, obožavam.
0: Ja isto.
1: Nisam je vidio živo, vi ste imali sreće je vidjeti.
0: Ja jesam i jesmo.
1: Ja nisam, ali Patti Smith je jedna od rijetkih glazbenica, za koju stvarno mogu reći da je genijalna.
0: Genijalna. Ajde, poslušajmo pjesmu i slušajmo se u nastavku programa. Pozdrav slušateljima.

furala ih u to da su njihovi pensiri želja, u stvari želje svih, svega i svačega, umišljene veličine ego tripa. Tako da je ovaj glupi grad ki je na to pristao pretvoren u mirnog samozatajnog saučesnika, ki je uskrsnuja u lipi prekrasni, moćni nabildani veliki parking i postao grad parking to be. O jebote, jebač pulskog stanovništva, pućanstva, naroda i popola. Ali jebi ga, parkingi nikad ni dosti, vajkih fali, fali, fali, fali, treba još.

18.06.2023. U nedilju, kad se oltar liže ulicama Pule, nacifašijog miže, glasa se i viče na

0: Bachov. Igori uši. Dragi grade. Krstinte hotel parking Berge Istra. Pula. I želim te srično more. Gori uši, doli puši.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovo su Ideje HR, ja sam Domagoj Nokvet, a moja današnja gošća je redateljica Karla Jelić, dobitnica nagrade Srce Sarajevo na Sarajevo Film Festivalu za dokumentarac Tiha misa.
4: To je sasvim jasno jedan politički projekt. Znači, od činjenice da su zastave na poljskom, da se ti ljudi ne znaju moliti. Znači, ja svako ko se probudi ujutro u subotu i prošeće se trgom, jasno im je da ti ljudi ne znaju hrvatski. Za meni dogodilo više puta da ljudi pogledaju film i kažu, ali ovo nema veze s našom vjerom, ovo nema veze s onim u šta ja vjerujem. Kažem, mislim da se kod nas to lakše veže jer se stvorio taj narativ, to su naši dečki Hrvati koji mole za nas. Ali to zapravo nešto sasvim suprotno. Dosta je bizarno kada vam policija čita te prijetnje smrću i kao određuje je li dovoljno ozbiljno ili ne. Ali moram reći da su moja iskustva do sad bila pozitivna i nadam se da ih neću imati više. Moji roditelji su veliki borci, moja mama je vodila sindikat u bolnici kada je radila u javnoj bolnici. Otac mi je branitelj dragovoljac, ratni vojni invalid i oni su nama uvijek govorili da idemo protiv svega, glavom kroz zid.
3: Danas su već gotovo pa uobičajena pojava u mnogim hrvatskim gradovima, no kada su se prvi put pojavili molitelji, muški molitelji, izazvali su različite reakcije. Neke od njih bile su i umjetnički performansi, a onda je iz priče o umjetničkom performansu koji je bio pokušaj otpora ideji koju su propagirali takozvani molitelji, nastao i dokumentarni film Tiha misa. Njegova autorica Karla Jelić moja je današnja gošća. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas uvijek najjednostavnije pronaći. Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Kako je uopće nastao film Tiha misa?
4: Arijana Vekić-Fridrih, umjetnička multimedijalna umjetnica koja je izvodila performanse protiv molitelja i ja smo prijateljice i ona nam je bila velika podrška kad je kretao Me Too pokret, odnosno kad su moja snimateljica Dora Čaldarović i Vida Sker, kolegica s akademije, pokretale prosvjede. Negdje paralelno s tim našim prosvjedima, možda malo ranije, su se pojavili molitelji na trgovima. I mi smo svi bili svjesni da se događa nešto čudno, svi smo čuli za to, ali Arijana je prva koja je pročitala njihove nakane, koja je shvatila o čemu se to događa, koja je kontaktirala poljske aktivistice i krenula sa svojim performansima. I u tom trenutku sam ja odlučila da želim snimati njene performanse, jer sam čin molitelja mi je bio bizaran, a njeni performansi su mi bila savršena kontra naspram onog što oni propagiraju.
3: Koliko je i u kakvim uvjetima film nastajao?
4: Prvih 6 mjeseci otprilike smo mi to snimali potpuna gerila, pošto sam ja još uvijek bila studentica na akademiji. I nakon toga sam zvala profesoricu Vanju Jambrović, koja je žena od Nebojše Sljepčevića, da tražim producenta, pošto mi ona tad predavala produkciju u dokumentarnom filmu. I tu se uključio Nebojša sa Zagreb filmom, gdje smo onda prijavljivali film na Havst, gdje su se tu produkcijski uvjeti ipak digli na profesionalni nivo. I eto, tako smo završili film koji odlično ide za sad.
3: Reakcije na Sarajevo Film Festivalu, nagrada?
4: Pa nekako uvijek se svi nadaju da ćemo dobiti tu nagradu, ali ja sam se jako iznenadila jer je konkurencija bila stvarno jaka. Svi filmovi su bili užasno politični, ali različiti u formi, od animacije do tipa moje observacije. I reakcije u Sarajevu su bile predivne, pogotovo zato što taj kontekst povezivanja vjere sa nacijom u našoj regiji ne moram dodatno objašnjavati. Dok tipan u Sheffieldu, gdje je njima bio jasan film, nije im bilo jasno zašto se kod nas to tako brzo primilo i zašto ljudi podržavaju molitelje. Kod nas, zbog Jugoslavije, zbog tog konteksta Hrvat-Katolik, je to sasvim jasno bez ikakvog objašnjavanja.
3: Vaš dojam tog projekta nakon 2 godine zapravo, koliko ste ga promatrali?
4: Mislim na projekt molitve.
3: Da.
4: To je sasvim jasno jedan politički projekt. Znači, od činjenice da su zastave na poljskom, da se ti ljudi ne znaju moliti. Znači, ja svako ko se probudi ujutro u subotu i prošeće se trgom, jasno im je da ti ljudi ne znaju hrvatski i da se ne znaju moliti. Na samom Zagrebu postoje strani radnici, znači ljudi iz Indije i Nepala, koji također šute, ali kleće, jer su oni plaćeni za to. Znači, to je sve vrlo transparentno. Oni su čak u jednoj svađi s Arijanom na Facebooku objavili da oni svoje skupove na policiju prijavljuju na poljskom jeziku. Tako da je to sasvim jasna agenda. S druge strane, je užasno zastrašujuće što žene preuzimaju agresivnu ulogu. Znači, mi imamo muškarce koji se mole ženi, djevici Mariji, za ograničavanje ženskih prava, dok ih van tih ograda u koje žene ne smiju ući, čak ni ako se žele moliti s njima, one zapravo štite. Nas su često najagresivnije napade smo doživljavali od samih žena. Tako da taj cijeli ono, obrnuta uloga muškarca i žene za koju se oni zapravo zazivaju svake prve subote u trgovinama nam ono, upozorava nas na jako strašan scenarij koji se može dogoditi.
3: Koliko je ovaj poljski moment tu važan?
4: Užasno je važan jer su oni primjer što se dogodi kada društvo ne reagira na te javne molitve. Znači, oni su se u Hrvatskoj pojavili točno prije superizborne godine. To su isto napravili u Poljskoj. I u Poljskoj su uspjeli utjecati na izbore, uspjeli su doći pravnim putem na vlast i svi znamo što se dogodilo za vrijeme korone kada su žene ostale bez osnovnih ljudskih prava na pobačaj. Kod nas imam osjećaj da su pokušali isto, ali se pojavio taj otpor i ipak mislim da nisu toliko utjecali na rezultate izbora u Hrvatskoj, ali uvijek je ta prijetnja da će se to možda dogoditi.
3: Što vam je bilo najupečatljivije tijekom snimanja i performansa i tijekom snimanja tih skupova? Kako izgledala ta dinamika između performansa i tih ljudi?
4: U početku je mene užasno dirnula Arijanina mirnoća. Mislim da je to savršen otpor na to stvarno zastrašujuću scenu. Jer kada se 50 muškaraca u glas sinhronizirano moli za povratak autoriteta u obitelji...
3: Muškarca.
4: To je stvarno jako strašna scena. I jako, stvarno evo, svako ko želi to doživjeti nek se probudi i ode na trgu jutro i vidit će koliko je to zastrašujuće. S druge strane, imali smo situaciju u Splitu kada je policija štitila molitelje, a ne Arijanu i moju ekipu.
3: Od čega ih je štitila?
4: Štitila ih je valjda od nje. Muškarce je štitila od dvije žene koje su hodale oko njih. I tu je bilo stvarno strašno jer tu sam osjećala da mi nismo zaštićene i da se svašta može dogoditi, svašta se je dogodilo. Taj Split koji smo mi snimali je moja snimateljica isto bila bačena niz stepenice na peristilu bez da je itko reagirao, a najmanje vlast. Na sljedeći put kad je Arijana došla u Split, ona je bila napadnuta od strane 5 muškaraca i dobila trzajnu ozljedu vrata. Ponovo bez da je policija ikako reagirala. I to je možda taj najstrašniji moment gdje te muškarce štiti cijeli sustav i štiti policija. S druge strane, moram reći da u Zagrebu nije bilo takvih scena i da u Zagrebu stvarno sam se bar ja uvijek osjećala sigurno od strane policije. Split, s druge strane, je sasvim druga priča.
3: Neka druga mjesta?
4: U Koprivnici i Osijek, ovo što radi udruga Dela u Osijeku je fantastično. Znači, tamo se redovno pojavljuje više muškaraca koji prosvjeduje protiv molitelja nego samih molitelja. U Koprivnici, kad je Arijana došla i kad su se molitelji pojavili tamo, bilo je ponovo više ljudi koji su prosvjedovali protiv njih nego koji su se molili. I mislim da ti manji gradovi, u njima se ima više za izgubit ako izađeš i ako pokažeš svoj stav, ali su oni odličan primjer kako se nositi sa ovakvim pokušajem zapravo retradikalizacije.
3: U Zagrebu je pak bio zabilježen na jedan incident koji je jako odjeknuo, a to je nasrtaj opet jednog muškarca na ruže koje su bile ostavljene kao spomen ili podsjetnik na žrtve femicida.
4: To je bilo stvarno strašno, ali u jednu ruku sam zahvalna na tome jer su na neki način pokazali svoje pravo lice. Znači, taj čovjek je, vidi se točno jasno da je izašao iz redova molitelja i pregazio ruže koje su simbolizirale femicid. To je bio također simbolično Arijanin zadnji performans. Ona trenutno s udrugom Domino ide u tužbu protiv samih molitelja. I mislim da je to stvarno javnost preokrenulo na stranu protiv molitvi. S druge strane, udruga Muževni budite se sama ogradila od tog čovjeka, ali ponovo snimka je sasvim jasna da on izlazi iz molitve i gazi te ruže.
3: Kako doživljavate motive onih u Hrvatskoj koji podržavaju ideje koje propagiraju molitelji? Pustimo sad, dakle, sad na sekundu na stranu ljude koji su iz inozemstva eventualno došli sudjelovati u performansu njihovom, nego one koji ih podržavaju ovdje.
4: Ja bih rekla, i ono što stvarno ja sam doživjela kad sam pustila ljudima taj film, i što mislim da je Rihanna i Danka Derifaj sa reportažama da su uspjeli, da ljudi ne shvaćaju o čemu se tu zapravo radi. Da je jako malo od njih pročitalo te nakane. Jer se meni dogodilo više puta da ljudi pogledaju film i kažu, ali ovo nema veze s našom vjerom, ovo nema veze s onim u šta ja vjerujem. Kažem, mislim da se kod nas to lakše veže jer se stvorio taj narativ, to su naši dečki Hrvati koji mole za nas. Ali to je zapravo nešto sasvim suprotno. S druge strane, imamo crkvu koja je podijeljena oko ovog pitanja. Imamo u Rijeci Uzinića koji ne podržava molitelje, dok u Zagrebu Kutleša je dao svoju podršku njima. Tako da i unutar same crkve je taj neki razdor, podržavamo li ili ne. Ali stvarno sam optimistična jer sam doživjela da u trenutku kada se ljudima objasni o čemu se to radi, kad se pročitaju nakane, oni se ipak ograde od toga. Jer to nije vjera koju prakticiraju moji roditelji, moja obitelj, to nije vjera koju sam ja odrasla, tako da to je čisti politički pokret.
3: Trebamo li biti optimistični zato što kažete se nije tako uhvatio kao u Poljskoj vezano za stanje u hrvatskom društvu?
4: Mislim da trebamo biti oprezni. Ja jesam optimistična jer mislim da su se ljudi više informirali o tom fenomenu i vidim smisleni otpor u Hrvatskoj, kao što sam rekla, pogotovo u manjim gradovima. To je ono što mi daje nadu. S druge strane, svi vidimo kakvo je stanje u Hrvatskoj što se tiče povratka nekakvim tradicionalnim vrijednostima, ako ćemo to tako nazvati, ali to se događa u cijeloj Europi. Znači, mi nismo iznimka, vidimo jačanje ekstremne desnice svuda i u svijetu. Tako da je to stanje s kojima se moramo boriti, ali nekako, evo, stvarno kroz puštanje filma i razgovor s ljudima našla sam nadu da nećemo zaglibiti toliko duboko.
3: Može li se uopće stvari koje propagiraju se poput muškog autoriteta ili drugih formulacija za koji se krije pokušaj ograničavanja ženskih prava uopće nazivati vrijednostima?
4: Uf, to je dobro pitanje. Mislim, može li se ono uskraćivanje tuđih prava nazivati vrijednostima? Po meni naravno da ne. Ali tu je isto terminologija koja je lijepo zapakirana da mladim muškarcima ili bilo kojim muškarcima koji traže zajednicu, koji se stvarno osjećaju da su na neki način osakačeni, evo, tu smo, mi ćemo vam pomoć, a zapravo je čisto ograničavanje tuđih prava.
3: Rekli ste, u malim gradovima se može puno više izgubiti. Na što ste mislili?
4: Pa mislim da su ruralne sredine, pogotovo u kontekstu ženskih prava, puno teže za tu borbu. Znači, ja kad pričam sa kolegicama koje vode sigurne kuće, na primjer na istoku zemlje, gdje je zlostavljač načelnik policije, kome ćeš ti to prijaviti? U manjim sredinama gdje se svi znaju, gdje je, jednostavno svi se znaju, cijena je veća. U Zagrebu ti možeš doći, Zagreb je puno veći grad, ali izaći u Slavonskom Brodu, u Koprivnici, u Zadru, tu je cijena stvarno puno veća.
3: Kako onda tumačite da su u tim sredinama mnogi spremni platiti tu veću cijenu nego u nekim većim sredinama?
4: Tu je isto sad problem većih gradova što uvijek ima stav neko će drugi. Ima udruge, neko će drugi. Ali očito je u tim manjim sredinama i Arijanina hrabrost i sama ta agresivnost molitelja u molitvi donijela do toga da stvarno da najobičniji ljudi ustanu se u 7 ujutro u subotu i izađu. I to je ono što meni daje nadu i mislim da je užasno pozitivno.
3: Jeste li vi osobno imali kad dvojbu, vrijedi li to toga? Vrijedi li se izlagati tome nakon Splita, recimo?
4: Pa, moram priznat da, pošto i Dora, snimateljica, ja smo se upoznale kroz mitu, nama je to uvijek bilo ok, zato ovo radimo. Sada idemo još jače. Razumijem da možda normalnije osobe ne bi tako razmišljale, ali to je nešto što nama daje motivaciju. Tako da, nisam imala u nijednom trenutku sumnje. Sada moram reći da se jesam preispitivala jer je krenuo taj val online mržnje, sa hate komentarima, porukama. I tu mi je zapravo najtužnije vidjeti kako to utječe na moje roditelje i to je nešto gdje razmišljam, gdje shvaćam u redu, ja sam se stvarno sad jako, jako eksponirala.
3: Taj online val mržnje je krenuo u kojem trenutku? Nakon
4: dobitka srca Sarajeva. Zapravo je vrlo eksplicitno komentari, mržnje, hejta, prijetnje smrću, stvarno je dosta ozbiljna situacija.
3: Jeste li prijavili to policiji?
4: Da, naravno.
3: Kako policija reagira u takvim okolnostima Hrvatska? Koliko ona ima razumijevanja za realne opasnosti koje su dramatično drukčije nego prije 20 godina i u nekom kontekstu tehnologije, ali koje su i možda dramatično drukčije nego prije par godina u kontekstu društvenog okruženja?
4: Pa ja moram reći što se tiče prijetnja smrću da sam ja sretna što sam prijateljica sa Arijanom, pošto ona nažalost ima puno iskustva u tome. Ona je čak za vrijeme performansa uvijek ima policijsku pratnju. Ali dosta je bizarno kada vam policija čita te prijetnje smrću i kao određuje je li dovoljno ozbiljno ili ne. Ali moram reći da su moja iskustva do sad bila pozitivna i nadam se da ih neću imati više.
3: Je li gore, ako to tako mogu formulirati, suočiti se sa tim pritiscima i nasiljem na društvenim mrežama ili uživo tijekom snimanja recimo tih molitelja?
4: Uživo je definitivno bilo puno gore, zato što se radi o fizičkoj. Vas je strah da će vam neko fizički nauditi. Znači, to je ono stvarno užasan strah. Online ti uvijek možeš isključiti, ne gledat, maknut se od toga, tako da postoji taj moment gdje se možeš isključiti i možeš reći ovi ljudi zapravo ne postoje, oni su samo negdje u nekom internet prostoru. Ali ovo u Splitu, kada ti na izgled naivni muškarci te guraju, bacaju niz stepenice, to je baš jako, jako zastrašujuće.

0: potrebu pokazivati agresiju prema vama, prijetiti. Koliko je tu mladih i što iz tog možemo iščitati?
1: Pa sad za ovu online stvarno ne mogu procijeniti, to ne znam, ali ono što jesmo uočili na molitvama je ta indoktrinacija mladih u taj pokret. Znači imaju, redovno se vide dečki od ono 15 godina koji stoje tamo i izgledaju kao da ih je neko kaznio zato što sad evo u subotu se moraju dići ići tamo. Ili imaju majke, mi imamo scenu u filmu kada mama gura svoje sinove unutra dok ona sama izlazi iz prostora jer je nije dozvoljeno moliti se. Ili brat i sestra, brat se unutra moli, sestra je van bandera jer jednostavno ne smije ući unutra. Tako da ti mladi kroz roditelje se indoktriniraju u taj, to vjerovanje i pogotovo zapravo još više i cure, odnosno žene kojima je od malena usađeno da one trebaju biti submisivne, da se zna koje je njihovo mjesto i onda je to začarani krug gdje dalje propagiraju te ideje.
0: Jeste li tijekom tih snimanja imali iskustvo rasprave argumentirane sa tim ljudima? Mislim, na ovoj površnoj medijskoj razini praćenja obično se ta interakcija, ona koja je ostala upamćena, je ona incidentna u fizičkom smislu. Bilo je nasrtaja, političkih intervencija, vi ste doživjeli napad na vašu snimateljicu, ali je li bilo prilike za argumentiranu raspravu, kako je ona izgledala?
1: Pa oni su zapravo nakon što je Danka Derifaj napravila reportažu u kojoj jedan njihov svećenik rekao da je zapravo muslimani imaju pravo što su žene zamotane, oni su na razglas govorili da nema nikakve komunikacije, da oni ne daju izjave za medije. Mi jesmo uspjeli stvoriti nekakvu minimalnu komunikaciju s njima, ali su oni vrlo jasno znali što mi radimo i što mi snimamo. Tako da nekakva argumentirana rasprava tu nije bila moguća. Jedini je to lijepi trenutak koji se sjećam je da smo u jednom trenutku dijelili kišobran, jer je padala kiša pa su nam dali svoj kišobran da se malo zaštitimo u Zagrebu. Ali bilo kakva rasprava s njima je došla do zida i mislim da ne bi zapravo ni imala smisla.
0: Što biste voljeli da bude rezultat ovog filma koji ste snimili?
1: Pa ja se nadam da će ga, i moj cilj je da ga pogleda što više šire publike. Znači da ne ostane samo u festivalskim krugovima. I zapravo taj efekt gdje ljudi pogledaju film i kažu ovo nema veze s mojom vjerom, ovo nema veze s razlogom zašto ja idem u crkvu i da se pokaže da je to čisti politički pokret.
0: Kakva je budućnost filma? Odlazite na još kakav festival? Jeste li to isplanirali već?
1: Naravno, Srce Sarajeva je sad otvorilo puno vrata i sada slijedi i dalje festivalski život, a nakon toga ćemo vidjeti što još.
0: Postoji li mogućnost za prikazivanje na nekoj televiziji?
1: Pa, to je nada, ali vidit ćemo. Prvo moramo odraditi svoj festivalski život filma, a nakon toga ćemo raspravljati što ćemo i kako ćemo dalje.
0: Na samom početku ste govorili, odnosno spomenuli da je ovo nije niti prvi vaš projekt ovog tipa, niti prva situacija u kojoj ste se našli. Samo da podsjetimo gledatelje na ono što se kolokvijalno zove hrvatski Me Too.
1: Tako je, znači mi smo na Akademiji dramske umjetnosti negdje oko 2021. se pokrenuo pokret Nisam tražila, koji je došao zapravo iz Srbije i Bosne kad je krenuo taj naš regionalni val. I na Akademiji je krenulo dolaziti užasno puno prijava. I oni su otvorili taj kanal procesuiranja. I s tim da je dolazilo su prijave za profesore koji su preminuli. Znači, toliko je duboko to išlo. I na izgled je to sve funkcioniralo. Par ljudi je bilo suspendirano, nešto se tu micalo. Međutim, u trenutku kad sam ja došla na akademiju, sam na vlastitom mociku krenula doživljavati rodnu diskriminaciju. I snimila sam kratki film o tome. Nakon toga što je bio prikazan na ispitima, su se meni krenuli javljati niz studentica i studenata sa vlastitim pričama o zlostavljanju. I zatim sam sa Dorom Čaldarović i Virom Skerk saznala za snimku Ozrena Prohića u kojem on vrijeđa studente, baca scenografiju na njih. I kad smo mi saznali pozadinu te priče, da je on bio prijavljivan, da je sankcioniran, da su ga vratili na posao na rad sa studentima, a znalo se za tu snimku, mi smo organizirali prosvjed Škandal, gdje smo pustili tu snimku i zapravo probali prikazati ljudima što se događa u filmskoj zajednici. Prilike 6 mjeseci nakon je došao Dalibor Matanić kao neki prvi veliki cancel Me Too slučaj u Hrvatskoj. 6 mjeseci nakon toga imamo scenu u Osijeku sa Domagojem Mrkonjićem i zapravo taj neki cijeli val pravi mitua u

0: Hrvatskoj.
1: Jesu li se stvari od onda popravile na bolje?
0: Ja bih rekla da nisu. Mislim da smo mi napravili prvi korak da se uopće o tome zna i da smo krenuli pričati. S druge strane, filmska i umjetnička zajednica u Hrvatskoj je užasno mala. Znači, to su ti isti ljudi. Ljudi koji predaju na akademiji, sljedeći dan su ljudi koji vam daju poslove. Tako da za to promijeniti bi se trebala napraviti rošada jedne cijele generacije ljudi. To se ne događa. Isto tako, vidjeli smo koliko je razočaravajuća reakcija niza od Društva hrvatskih filmskih redatelja do pojedinaca na slučaj Dalibora Matanića. Znači, tu vidimo koliko su ljudi neozbiljno shvatili što je on zapravo priznao. Tako da ja stvarno sam izgubila nadu da će se neka ogromna promjena dogoditi. Ono na što jesam ponosna je da smo na zadnjem prosvjedu kao podrška kolegama u Osijeku su se digle sve akademije u Hrvatskoj i stvarno je to nešto što možemo biti ponosni da smo zapravo pokrenuli stvarati zajednicu u kojem ako ti se neko nešto dogodi imaš se bar nekome javiti.
1: Rekli ste da je to možda generacijski problem. Znači li to da možemo vjerovati da generacije koje dolaze su svjesne da neke stvari koje su možda bile već normalizirane nisu prihvatljive nigdje, pa ni u poslima vezanim za dramsku umjetnost?
0: Da, mislim da je definitivno puno isprika koje sam ja slušala kad sam pričala sa svojim profesorima je pa vama još dobro, nama je bilo još gore. Ali moja generacija više ne pristaje na to što samo zato što me neko udari jednom, to znači da je dobro jer su vas mlatili, kao to tako ne funkcionira. I stvarno vjerujem da jesmo stvorili zajednicu koja će se boriti za naša osnovna prava i koja ne pristaje na ništa ispod toga.
1: Jeste li imali problema osobnih zbog na akademiji, zbog toga čime ste se odlučili baviti tada?
0: Pa, mislim, izjava dekana Davora Švajića je bila da mi kaljamo ugled akademije tim prosvjedom, tako da problema u smislu produkcijskih završavanja fakulteta nisam, ali izjave u medijima je nekako

0: situaciju da 2026. Mi vodimo čak i iz početka neke rasprave za koje smo možda prije možda i 10 godina smatrali da su zauvijek ostali iza nas desetljećima prije 21. stoljeća.
1: Da, nažalost.
0: I da su uglavnom tu teme ženskih prava zapravo dominantne. Ako već nisu oni drugi najranjiviji, a to su migranti obično ili neke druge manjine, onda su, kako bih rekao, pokazno mjesto za propitivanje ljudskih prava je vrlo često upravo područje ženskih prava.
1: Upravo tako i queer osoba. Na to se uvijek prvo udara. Migranti, queer i žene, mi smo tu u prvom redu. Mislim da je, kažem, taj neki val rasta desnice u cijeloj Europi i u cijelom svijetu. I stvarno se moramo raspravljati, pričamo o osnovnim ženskim pravima, osnovnim ljudskim pravima, koje su sad opet na stolu za oduzeti ili za ne oduzeti. Ali, evo, ne znam kako bi to objasnila, u Hrvatskoj naravno da je religija i vjera užasno bitna. Ima ono, ako odete u selo, svećenik je glavni u tom selu, što on kaže, to prolazi. Tako da kod nas ja vjerujem da je i taj aspekt jako utjecao na to. S druge strane, ušli smo u eurozonu, vidimo što se dogodilo s inflacijom, imali smo taj influks stranih radnika i razumijem da ljudi traže krivca za to. A najlakše je naći nekog koji je slabiji od tebe, najlakše se zatvoriti u usku zajednicu koja dijeli isto mišljenje kod ti.
0: Koje je rješenje?
1: Boriti se, nema stajanja. Ja bih rekla da je to rješenje. Znači, ja vjerujem da što se tiče molitelja, što se tiče seksualnog uznemiravanja, da ljudi vjeruju u dobru stvar, da oni shvaćaju da to nije ispravno, da ih treba informirati, treba pričati s ljudima i da će stvarno ta borba izroditi nečim dobrim.
0: Neki će reći da možda i situacija nije gora nego što je bila prije, nego je razotkrivena. I uvijek se postavlja pitanje kada, nažalost, se suočimo sa femicidom, je li u pozadini, recimo, rast takvih zločina ili mi zapravo nismo prepoznavali adekvatno kao društvo takve zločine, niti ih adekvatno sankcionirali u nekim prošlim vremenima?
1: Pa, apsolutno je tu i dio razotkrivanja onog što se događa. Eto, ja to mogu povezati sa iskustvom na akademiji, s tim komentarima nama je bilo gore i komentarima kad sam ja pričala s nekim svojim muškarcima, profesorima o tome što se njima događalo od strane ženskih profesorica. Ej, ali to je zlostavljanje, kao jesi li ti svjestan da je to što si ti proživio zlostavljanje? I tek tad to odsvijeste. Mislim, sa femicidom, koji je definitivno najgori oblik te ekstremne mržnje prema ženama, se često otkrije da su žene prijavljivale više puta, da su imale zabrana prilaska, međutim, to ništa nije urodilo plodom. Ali sad, evo, definitivno to razotkrivanje u kojem stanju se zapravo nalazimo i da se žene ohrabri da prijavljuju i da pričaju o tome je neki odličan korak u naprijed, koliko god bio pesimističan i depresivan, jer pokazuje pravo stanje države.
0: Već smo se dotakli nekoliko puta i tog generacijskog jaza koji može biti vrlo često i prepreka razumijevanju stvarnih okolnosti. Pa vas sad, kao ipak pripadnik starije generacije, pitam vas, kad komunicirate sa svojom generacijom ili sa čak mlađima od vas, koliko je lako ili teško, recimo, mladim ženama objasniti da moraju biti svjesne toga da se propituju, odnosno ugrožavaju njihova prava, na primjer, i da one moraju biti spremne braniti svoja prava i ne pristajati na razne kompromise koje se njima mogu činiti malima, ali zapravo su dio nečeg puno većeg.
1: Mislim da je tu internet napravio dobru stvar, što stvarno dobro. U svom slučaju, u slučaju svoje generacije, neke stvari koje moram objašnjavati svoje mami, na primjer, da nisu okej, tu sve znamo zato što ti to vidiš na Facebooku, Instagramu, TikToku, ono, ima na Instagramu niz tih aktivističkih stranica koje vjerujem da moja generacija prati i gdje se osvještava. Vrlo lako nađeš ako kopaš. S druge strane, to ima i kontraefekt gdje sve više ima taj trend thread wife-a, gdje ono, trebaš ostati doma, peć kruh svom muškarcu i tako dalje. Tako da i jedna i druga strana je tu negdje. Ono što je meni možda bolje za mlađu generaciju je kada neko stariji priča s njima. Ja često pričam sa starijim ženama, pogotovo iz ruralnih područja, koje se zgrožavaju, kažu, ali nama je bilo bolje, kao mi smo imali više prava,

0: Trenutno samo želim uživati u uspjehu ovog filma.
1: Moram sad ipak odkomentirati to. Zahvaljujući upravo tom onda, toj europskoj perspektivi, gdje biste svrstali sada Hrvatsku onda vezano za teme koje ste otvorili? Je li to neki trend? Jesmo li gori? Je li ovdje opasnije?
0: Definitivno je ovdje opasnije naspram, na primjer, Belgije i Francuske, ali osjeti se taj povratak, pogotovo što se tiče antirodnih pokreta. Oni su u Europi, čak i u Europskom parlamentu, užasno snažni i to su veliki lobiji koji se vode. Rekla bi da smo bolji od Poljske, ipak, ali isto tako mogu reći da, nažalost, Europa na nas još uvijek gleda sa velikim stereotipom kao onih divljaka s Balkana. Tako da ono čim se ja zgrozim u Hrvatskoj, često dobijem komentar, pa dobro, tako je to kod vas. Kao, nije i ne smije biti i ne može biti. Ali rekla bi da, malo smo bolji od Poljske i idemo prema boljem, ja se nadam.
1: Puno hvala na gostovanju, još jednom čestitke na nagradi. Naša gošća je bila Karla Jelić, autorica dokumentarnog filma Tiha misa. Hvala na pozornosti, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i svi vi koji nas slušate putem mreže Radio Stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Мьюза.
1: Slušate emisiju Mjuza Radio Rojca, danas je na programu 250. izdanje ove emisije. Glazbeni noviteti od gitara do elektronike. Emisiju uglavnom otvaramo s nekom starijom pjesmom, tako je bilo i danas, pjesma Loopside od američkog benda At The Drive-In s albuma In Casino Out, koji je objavljen 1998. A u nastavku naravno noviteti, redom Prophetic Justice Ministry, Trophy Wife, Girl Trouble. Zatim idemo u Jazz Rock Fusion, vode The Vampires, Cavs, pa onda preko Helada Negra i Reine Tropical i Acid Araba prema elektronici uz New Archives, John Tejadu i Saint Beatrix, Alex Alvareza i Technasia na kraju emisije. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Key to the World Peace, da ko je to ključ mira na svijetu, pita se Prophetic Justice Ministry, a u stvari to je umjetnički pseudonim iza kojeg stoji australski glazbenik i kantautor Sam Perry. Sam Perry je bivši član indie pop benda Yumi Zuma, trenutno je u indie rock bandu Who Cares koji djeluje u gradu Melbourneu. Novi drugi album Sam Perry-a pod imenom Prophetic Justice Ministry, album Key to the World Peace, objavljen je nedavno pod okriljem britanske izdavačke kuće Night School Records te australske etikete Hobbies Galore. 11 je pjesma na ovom zanimljivom albumu. Iako ime projekta zvuči pomalo čak i religiozno, zapravo se radi o duboko atmosferičnom i eksperimentalnom do-it-yourself glazbenom projektu. Album je miks haunted folka, ambientalne glazbe i indie popa. Zvuk je prožet psihodeličnom maglom, analognim sintesajzerima, ritam mašinama i akustičnim gitarama. Magazin Pitchfork opisao je ovaj album kao soundbath kantautorsku ploču i usporedio atmosferu sa mračnim, elegantnim filmskim partiturama američkog kompozitora Angela Badalamentija, kojeg je radio za David Lyncha. A materijal na albumu Key to the World Peace nastavio je tijekom 3 godine. Sam Perry ga je snimao u kućnim studijima na 3 lokacije u Beogradu, u Christchurchu na Novom Zelandu te u Melbourneu u Australiji. Ta zemljopisna, odnosno geografska disperzija pridonijela je sirovoj teksturi, ali i romantičnom, nekako melankoničnom duhu ovog albuma. Slušamo 2 pjesme, Spirit House Party i Love Drum. Slušamo Sam Perry-a, odnosno Prophetic Justice Ministry.

0: Mjuza.
1: Čuli smo dvije pjesme s albuma Key to the World Peace, albuma kojeg je snimio australski glazbenik Sam Perry i to pod imenom Prophetic Justice Ministry. Idemo dalje, na redu je band koji se zove Trophy Wife, album Pathetic. Trophy Wife je američki alternativni rock i post-grunge band iz Brooklyna, New Yorka. Njihov novi drugi studijski album Pathetic objavljen je nedavno pod okriljem neovisne distribucijske kuće AWOL. 9 je pjesama na ovom albumu koje traju oko 30 minuta. Nakon što su privukli pažnju u Do It Yourself underground krugovima i završili na stranicama časopisa Rolling Stone, novim su albumom Trophy Wife potvrdili status jednog od najzanimljivijih novih imena na američkoj indie rock sceni. Frontmenica, gitaristica i glavna autorica Mackenzie Yazeta opisala je album kao pokušaj da shvatiš kako zapravo izgledaš, ali pri ruci imaš samo ogledalo iz kuća ogledala u zabavnom parku. Tekstovi su iznimno ogoljeni, sirovi, govore o nesigurnosti, sramu, propalim vezama, te prihvaćanju vlastitih mana, girl failure, estetika. Dok je njihov debitanski album Get Ugly iz 2024. bio eksplozivan i pun bijesa, novi drugi album Pathetic donosi nešto sporiji, prigušeni i mračni zvuk. Članovi benda su izjavili da im je glavna inspiracija za zvuk i produkciju bio kultni album In Utero Nirvane te rad legendarnog producenta Steve'a Albinija. Ugledni britanski portal Fair Out Magazine dao je ovom albumu savršenu ocjenu, nazvali su ga vrtoglavim trijumfom i gotovo savršenom grunge pločom. Posebno su pohvalili tekstove Mackenzie Yazeta, ističući da njezino seciranje ženske psihe i žudnje ima težinu i hrabrost kako su nekad imale rane ploče PG Harvey ili Fiona Apple. Eto, čuli smo što kaže struka, čućemo sad i band s tri pjesme Kind of Girl I Am, Whatever You Want i Sure Thing. Slušamo američki band Trophy Wife.

0: Miuza.
1: Bio je to američki band Trophy Wife. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Pathetic. Idemo dalje, još jedan američki band koji se zove Girl Trouble i album As Is. Girl Trouble je kultni američki garage punk i indie rock band iz grada Tacoma koji je počeo s radom daleke 1983. Album koji danas predstavljamo As Is je njihov novi šesti album i to je povratnički album i predstavlja njihov prvi studijski album nakon čak 23 godine stanke od albuma The Illusion of Excitement iz 2003. Band Girl Trouble su istinske underground ikone pacifičkog sjeverozapada SAD-a. Riječ je o jednom od rijetkih bendova koji je zadržao potpuno istu originalnu postavu više od 40 godina. KP Kendall na vokalu, Kahuna na gitari, Dale Phillips na basu i nevjerojatna Bon Von Willi na bubnjevima. Koliko su cijenjeni u glazbenom svijetu govori činjenica da su im se divili bendovi poput Soundgardena i Mudhoney-a, a povijesna je zanimljivost da je Nirvana nekad davno svirala kao njihova predgrupa. Album As Is nije snimljen odjednom, umjesto toga bend je okupio pjesme koje su snimali u različitim fazama tijekom posljednjih 15 godina. Rezultat je spoj vrhunski produciranih studijskih snimaka i sirovih živih izvedbi iz sobe za vježbanje, bez uljepšavanja i filtera, točno onako kako naslov albuma kaže, As Is, ili ti u uviđenom stanju, ili ječa je, bi rekli u Istri, ili to je to. Zvuk je prepoznatljiv prljavi sirovi garage rock. Karakteriziraju ga jednostavne ali moćne strukture od tri akorda, vibrato, gitara, teži pećinski ritmovi i duboki dramatični vokal KP Kendalla, koji kritičari često uspoređuju sa punkerskom verzijom Elvisa Presleya ili grupom The Cramps. Glazbena kritika je s oduševljenjem dočekala povratak ovih veterana. Poznati glazbeni portal All Music ističe kako bend uopće nije zahrđao nakon više od 20 godina pauze, te da i dalje sa jednakim žarom pronalaze čistu radost u bazičnom rock'n'rollu. Slušamo dvije pjesme Don't Forget i Naming Names. Slušamo američki band Girl Trouble.

Medusa. Bio je to američki band Girl Trouble, čuli smo dvije pjesme s albuma As Is, to je njihov novi šesti album, povratnički album, jer su 23 godine odmarali. Vraćamo se sad u Australiju, na redu je album Sky Dancer kojeg je snimio band koji se zove Vampires, a riječ je o hvaljenom australskom jazz fusion kvartetu koji dolazi iz grada Sidnija, a njihov novi osmi studijski album Sky Dancer objavljen je nedavno za izdavačku kuću Earthshift Music i album donosi 11 novih pjesama. Ovim izdanjem band Vampires ujedno obilježava i veliku 20. obljetnicu zajedničkog rada na sceni, tijekom kojeg su stekli reputaciju jednog od najoriginalnijih i najodvažnijih jazz fusion bendova u Australiji. The Vampires su specifični po tome što savršeno spajaju suvremeni jazz sa elementima duba, world musica, post-rocka i ambientalnih zvučnih kulisa. Band ima nevjerovatnu kemiju jer već dva desetljeća sviraju u nepromijenjenom sastavu kojeg čine vrhunski glazbenici Jeremy Rose na tenor saksofonu, bas klarinetu i sintesajzerima, Nick Garbett na trubi, Noel Mason na basu i Alex Mason na bubnjevima. Nakon što su na svom prethodnom albumu Night Jar iz 2023. surađivali sa Chrisom Abrahamsom iz kultnog benda The Next, Chrisa i Next ćete moći pogledati u Cirkulu 19. rujna, Jazmina ih dovodi. Na novom albumu Sky Dancer, band Vampire se vratio bazičnom formatu kvarteta, međutim u studiju su eksperimentirali sa tehnikom overdubbinga i analognim sintesajzerima, proširivši svoj akustični izričaj u duboke psihodelične i filmske prostore. Kritika ističe da album donosi sjajan balans između hipnotičkih dub ritmova, toplih puhačkih melodija i melankonične noćne atmosfere. Umjesto agresivnih solističkih nadmetanja, bend je fokusiran na prostor, raspoloženje i emocionalnu rezonancu. Čućemo tri pjesme, Asiago, Unfinished Dream i Whisper Gently, Stay Strong. Slušamo australski bend The Vampires.

Мьюза. Slušali smo australski kvartet The Vampires, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog osmog albuma koji se zove Sky Dancer. Idemo dalje, ostaćemo u Australiji, na redu je album koji se zove Sojourn, a potpisuje ga Kevs, a to je ime solo projekta australskog glazbenika Michaela Kavanagha, koji je u svijetu glazben najpoznatiji kao bubnjar poznatog benda King Gizzard and the Lizard Wizard. Michaelov drugi samostalni album pod nazivom Sojourn pod imenom Kevs objavljen je nedavno za diskografsku kuću P. Doom Records, 10 pjesama inspiriranih mističnom florom i faunom. Dok je njegov debitanski solo album iz 2021. bio eksperiment napravljen isključivo od bubnjeva i udaraljki, novi drugi album donosi ogroman glazbeni zaokret u kojem se Michael Kavanagh po prvi put predstavlja kao kompletan kompozitor i vođa benda. Album je potpuno instrumentalan, kritičari ga opisuju kao egzotičnu mješavinu spiritual jazza, jazz funka 70-ih, kraut roka i psihodeličnog fusiona, stilski posjeća na jazz fusiona u stilu Herbie Hancocka ili bendova poput Medeski, Martin and Wood. Koproducent albuma i bubnjar poznatog australskog benda Midlife, Jim Rindlefish, objasnio je da su album gradili oko vizualnog narativa. Glazba je zamišljena kao soundtrack za putovanje kroz neistraženi tropski otok, prožet gustim džunglama, slapovima i skrivenim špiljama, a između pjesama su ubačeni stvarni semplovi s terena i zvukovi prašume. Čućemo tri pjesme, Emerald Nile, Silk Road i Death Bed. Slušamo Michaela Kavanagha, odnosno Kevs.

Newsa. Slušali smo australskog glazbenika Michaela Kevenega, koji inače bubnjar benda King Gizzard and the Lizard Wizard, a pod imenom Kevs je upravo objavio svoj drugi solo album koji zove Sojourn. Čuli smo tri pjesme. Idemo dalje, na redu su Helado Negro i Reina Tropical i album koji zove Helado Tropical. Helado Tropical je debitanski zajednički album kojeg su stvorili Helado Negro i Reina Tropical, a objavljen je nedavno pod okriljem neovisne izdavačke kuće Psyche Hotline. Album ima 9 pjesama koje traju oko 26 minuta. Ovaj projekt spaja dvije iznimno nježne i kreativne duše latinoameričke alternativne scene u SAD-u. Helado Negro, pravim imenom Roberto Carlos Lang, cijenjeni američki avant-pop producent i pjevač ekvadorskog porijekla, poznat po svom atmosferičnom, intimnom i toplom elektroničkom zvuku. Slušali smo ga već u emisiji Muse-a. A iza imena Reina Tropical stoji Fabi Reina, vrsna meksičko-američka gitaristica, pjevačica i osnivačica utjecajnog časopisa She Shreds, koji je posvećen gitaristicama. Poznata je po svom radu u latino-elektroničkom indie folk izrečaju, te kao povremena koncertna gitaristica kultnog benda Sleater Kinney. Helado Negro i Reina Tropical nisu zajedno planirali snimiti cijeli album, ušli su u studio s namjerom da snime jednu pjesmu, međutim, ta se sesija pretvorila u trodnevno kreativno druženje, glazba je jednostavno tekla, pa su u tom kratkom razdoblju skicirali i snimili većinu materijala koji se našao na albumu Helado Tropical, kojeg danas predstavljamo. Kroz intervjue su istaknuli da im je rad na albumu poslužio kao prostor za igru, radost, ali i umjetnički otpor kroz povezivanje zajedničkih imigrantskih korijena. Glazbena kritika opisuje ovaj album kao savršenu uravnoteženu mješavinu indie popa, ambientalne elektronike i latino folk groova. Zvukom dominiraju prigušeni suptilni vokali, tople bas linije i specifično procesuirane akustične gitare. Čućemo tri pjesme, El Tiempo, Sensación i Un Calor. Slušamo Helada Negra i Reinu Tropical.

0: Miusa.
1: Bueno, bueno, čuli smo tri pjesme s albuma Helado Tropical, zajedničkog albuma koji su snimili meksičko-američka glazbenica Reina Tropical i ekvadorsko-američki glazbenik Helado Negro. Idemo dalje, sad malo dublje egzotike, malo jače egzotike, recimo to tako. Acid Arab i album Resonance. Acid Arab je cijenjena francuska grupa elektroničke glazbe

Kineski i Erv Carvalho. Kasnije su im se pridružili Pierre od Casanova i Nicholas Born, a onda i klavijaturist Kenzi Buras. Smatraju se pionirima orientalnog elektra u Francuskoj, a i puno šire, slušali smo ih već u emisiji Muse. Resonance je njihov novi četvrti studijski album, objavljen nedavno za izdavačku kuću All Night Long Shelter Studio. Na albumu ima 16 pjesama. Nadovezujući se na svoj prethodni album Troa iz 2023. grupa Acid Arab na novom albumu napravila je korak prema još dinamičnijem klubskom ritmu sa izraženim elementima energičnog tech house-a. Kako bi stvorili autentičan spoj žanrova, surađivali su sa nizom talentiranih umjetnika. Među gostima na albumu su Gitala Mamsi, Sofijane Saidi, Jasmin Hamdan, Čeba Ibtisem, Hosin Staifi i tako dalje. Kritika ovog albuma iznimno su pozitivne i pohvalne. Recenzenti i stručni portali poput Sputnik Musica ili Ghetto Oriona slažu se da je grupa Acid Arab novim izdanjem učvrstila svoj status lidera na globalnoj sceni koja spaja tradiciju i klubski zvuk. Čućemo tri pjesme: Gulu Merhaba featuring Gita Lamamsi, Sofijane Saidi, zatim pjesmu Steve featuring Hosin Staifi i pjesmu Zine featuring Radia Manel. Slušamo Francuze Acid Arab.

Pauza. Slušali smo francuski band Acid Arab, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog četvrtog albuma koji se zove Resonance. Egzotika, samo tak. Idemo dalje, na redu je Nia Erhives i album koji se zove Emotional Junglist. Dihani, Nia Lishen Hunt, rođena 1999. je poznata kao Nia Erhives. Britanska je producentica, DJ-ica i kantautorica koju proglašavaju jednom od najvažnijih imena suvremene jungle i UK bass scene. Za nju kažu da je jedna od ključnih figura koja je uspjela ovaj tradicionalno underground elektronički žanr vratiti pod svjetla mainstream pozornice i približiti ga novoj generaciji slušatelja. Emotional Junglist, njezin je novi drugi studijski album koji je nedavno objavljen pod okriljem izdavačke kuće Hijinks i Island Records. A za razliku od njezinog debitanskog albuma Silence is Loud iz 2024. ovo je primarno break-up album, prati cijeli emotivni krug od intenzivne zaljubljenosti na početku veze preko izdaje pa sve do konačnog prekida i osobnog rasta. Nia na albumu uspješno spaja brze sinkopirane jungle ritmove i teške bas linije sa ranjivim pop vokalima, elementima R&B-a, trip-hopa, alternativnog roka i britpopa. Na albumu koji sadrži 15 pjesama pojavljaju se gostovanja poput Jorie Smith i Sampa, a u produkciji su joj pomogli producenti James Ford, koji je poznat po radu sa Arctic Monkeysima i Blurom, te Ethan Fline. Kritike su dobre, publika je voli, pa ajmo i čut Nia Erhives, tri su pjesme, Get Me Down, Super Last i Feelings Go Numb.

0: Newsa.
1: Bila je to britanska glazbenica, producentica, kantautorica Nia Erhives. Čuli smo tri pjesme sa njezinog novog drugog albuma koji se zove Emotional Junglist. Jedan novi single, zove se Mouse and Pete, snimili su ga John Tejada i Sainte Beatrix. Američkog glazbenika i producenta Johna Tejadu često znam zavrtiti u emisiji Muse-a. On je jedan od rijetkih pravih umjetnika elektroničke glazbe. Inače je klasično obrazovani glazbenik, rođen u Beču 1974. a 1982. se preselio s roditeljima u Los Angeles, gdje danas živi i radi. Njegov novi single, kojeg je objavio na vlastitoj etiketi Palette Recordings, donosi dvije nove pjesme. Pjesma Mouse and Pete je suradnja sa američkom glazbenicom i pjevačicom Sainte Beatrix, a tu je druga pjesma Room Tone. Čućemo ih obje sad.

John Tejada y Santa Beatrix y pjesma Mouse and Pink. Sa novog singla Johna Tejade, druga pjesma koja se nalazi na novom singlu zove se Room Tone.

John Tejada i druga pjesma sa njegovog novog singla, pjesma Room Tone. A dok samog kraja emisije još dvije poskočice, krenuo je već Alex Alvarez. On je američki producent i DJ, slušamo ga s pjesmom Fail.

američki producent i DJ Alex Alvarez i pjesma Fail. A na samom kraju Muse broj 250 čućemo jednu stariju pjesmu, stari mix iz 2015. Obsession se zove pjesma u Ombre Lowdown French Kiss Edit remixu. Inače, pjesmu je napravio francuski producent Charles Sigling, koji je najpoznatiji pod imenom Technasia. I eto, manje više, više ili manje, to je bilo to za Muse broj 250 i sljedećeg utorka slušamo se.

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
0: Slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Dalje će vas naravno zabavljati naš DJ Sam. A mi se čujemo opet sutra u srijedu, drugog dana mjeseca rujna. Kako li će biti sutra vrijeme? Biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 31 stupanj. Najniža jutarnja temperatura kretat će se oko 24 stupnja. Vjerojatno za neku kišu nema je, neće biti kiše, a puhat će blagi do umjereni sjeverni sjeveroistočni.

0: UV indeks bit će visok 6, pa se naravno preporučuje zaštita od sunca tijekom sredine dana. Evo, to je sve jasno, tako će se vrijeme nastaviti i do kraja tjedna, a dalje ćemo vidjeti. Uglavnom, ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha.
2: Studio 22. Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Moreto, stambena, barica i fadila sa familijama, goriuši vine tu, penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
5: Again, and it's called 1, 2, XU!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.